behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: var inte din färg.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn

Kvart över två, lite drygt klockan. Välkommen till Nattugglan på Mix Megapol. Vi kan konstatera att vi har tre årstider samtidigt i Sverige nu. Det är sommar, höst och vinter beroende på var man befinner sig imorgon. Mitt på dagen så blir det mestadels molnigt, men en och annan liten glugg kan det ändå bli i molntäcket. Och från ett par minusgrader i norr till cirka, ja, kanske till och med 12 plusgrader i söder. Så tre årstider samtidigt. Härligt. Härlig ny musik nu från Sanna Nilsson. What Love Is i den perfekta mixen.

På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

0: Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

jag får väl passa på också att gratulera dig, världens bästa lyssnare, till rätt inställning av radion. Så du behöver aldrig mer röra den, aldrig mer någonsin. Så kan vi ta och gratulera de som står i almanackan idag. Det är Berit och Birgit. Grattis på namnsdagen. Och ett stort grattis också till Paul Simon som fyller år idag. Då får jag naturligtvis ut i arkivet igen och rota fram någonting med dagens jubilar Paul Simon. Just nu ska det bli Victor Lexell och det handlar om styrka. Visar om

Nattugglan trivs bäst i radion på natten. Jag hoppas detsamma gäller dig. Att ha en bra natt, var du än är. Och det måste vara någon form av rekord som jag hittat här, som handlar om Hasse Harenstedt i Svedala, som jobbat som gympalärare i 70 år. Han är själv 84 år och still going strong. Han räknat på hur många elever han har haft genom åren, så kommer han upp i ungefär i runda slängar 60 000. Det måste vara någon form av rekord.

Vilken komplimang alltså. Molly Hammar, ängel här på Mix Megapol. Vi kan göra plånboken tjockare också. För på fredag då öppnar ju kassavalvet och det innehåller 508 350 kronor. Alla kronorna kan bli dina på fredag. Så se nu till och vänta inte längre utan anmäl dig genom att messa vinn till 72104. 19 kronor kostar det, du ska vara 18 år och sen gäller det då att ha telefonen nära inom räckhåll på fredag någon gång mellan 3 och 4. Då kommer vi att ringa och någon får ju det där härliga samtalet med frågan hur mycket som ligger i kassavalvet. Se till att svara 508 350 kronor. Hello.

En jätteskön låt från Keisha. Lätt att nynna med. Om man nu inte kan sjunga så går det bra att nynna också. Vem du än är. Var du än är. Vem du än är. Vad du än gör. Varmt välkommen och följa med in i en ny timma med den perfekta mixen som snart innehåller Fairground Attraction. Det ska bli Takida och nu är en av mina favoriter.

0: man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05. Då blir det same shit different day.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
5: Och jag

Det här är Nattugglan i Mix Megapol. Daniel skickar ut en alldeles särskild hälsning till just dig som håller igång Sverige så här mitt i natten. Det är ju ganska många som faktiskt gör det. Och då får du också den perfekta mixen mitt i natten. Jag tänkte ta en 80-tals favorit nu från

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Alltid.

En till härlig favorit från förr här mitt i natten. Vi närmar oss den 1 november och då är det dags för årets tradition här på Mix Megapol, nämligen Nallegalan till stöd för barncancerforskningen. Och jag tycker du ska vara med också och sätta in en 100-lapp. För varje 100-lapp vi får in så blir det en nalle på scen. Numret är 90 20 99 1, så swishar en 100-ring. Du har också chans att vinna en plats på Nallegalan som alltså går av stapeln den 1 november.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

När jag hör det här gänget och ser jag både Uppsala och Lunds studentsångar på en och samma scen. Det är pampigt på alla sätt och vis. Pet Shop Boys, Go West i Mix Megapol. Det är den 13:e idag, tur att det inte är fredag i alla fall. Men det är internationella dagen för misslyckanden. Om du nu skulle göra något fel så kan du alltid skylla på det inför chefen imorgon. Skulle du ha en dålig dag så har vi ett sätt att rätta till det hela. Klockan 9 imorgon i Mix Megapols glad höst topp 10-lista. Då blir det nämligen de bästa låtarna som räddar en dålig dag. Det vill du inte missa.

Skulle du kunna tänka dig att fylla plånboken med 508 350 utan att röra mer än bara några fingrar? Ja, men det är ingen dum idé. Då skulle du kunna använda fingrarna till att skicka VIN till 72104 och därmed också vara med i kassavalvet som öppnar på fredag. Och då kommer vi att ringa till någon som har anmält sig. Det kostar 19 kronor, du ska vara 18 år för att anmäla dig. Och du har chansen att bli uppringd av vinnarambassadören som ställer frågan just hur mycket pengar som ligger i kassavalvet. Och det rätta svaret, det som ger dig så mycket pengar, det är 508 350 kronor. På fredag öppnar vi.

0: Det där var ju Ella Langleys funderingar över vilken inverkan delstaten Texas kan ha på somliga män som det verkar. Choosing Texas här på Mix Megapol. God morgon, det är nästan läge att säga det. Klockan har passerat 4 och Daniel är din alldeles egna nattuggla här på Mix Megapol. Där 80-talet knackar på igen.
1: Jag

0: när man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

God morgon, god morgon. Du hör på Mix Megapol och i studion finns Nattugglan Daniel Kristiansson. Imorgon, mitt på dagen, då blir det mestadels molnigt väder, men bara ganska tunna moln, så solen kommer att skina igenom här och var, framförallt i öster. Temperaturen från ett par minusgrader i norr till så mycket som 12 hela plusgrader i söder. Det ser ut som det blir riktigt varmt väder på sina ställen ändå.

Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

0: Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna och

Eld och lågor här på Mix Megapol, och det kommer att bli eld och lågor också på årets nallegala där artisterna Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis kommer att inta scenen tillsammans då med tusentals nallar, och en av dem kan bli din också. För varje hundring som Barncancerfonden får in till nallegalan så sätter vi en nalle på scen. Numret du swishar till är 90 20 99 1. Och döper du din nalle så får du också möjlighet att vinna en plats på nallegalan som går av stapeln den 1 november. Och alla pengarna, de går helt oavkortat till Barncancerfonden. Så skicka din gåva till 90 20 99 1.

Not the Worrying Kind, The Ark på Mix Megapol. Och du behöver heller inte fundera på det där med likvida medel om det skulle vara så att du vinner innehållet i kassavalvet, som för övrigt öppnar på fredag, så nu är det hög tid att anmäla sig om du inte redan gjort det. Mässa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och så gäller det att ha lite tur också, att det är dig vi ringer och att du svarar med rätt belopp. Rätt belopp är 508 350 kronor. Pengarna kan bli dina på fredag, så anmäl dig i kassavalvet. Mässa vinn till 72104. Jag håller tummarna som de håller på att bli blå redan nu, ska du veta.

Det är Mix Megapol som står på. Nattugglan spelar den perfekta mixen även på natten. Något fantastiskt, särskilt trevligt sällskap i natt tycker jag. Och det blir inte sämre om en liten stund när vi släpper in Elaine här som ska värma upp studion inför Gry och morgongänget, som du hör som vanligt klockan 6. Och jag vet att de får besök idag av Gabriel. Det är ju en av dem som sa ja i Gift vid första ögonkastet. Bland mycket annat här på Mix Megapol under dagen. Imorgon! Ja, då tycker jag vi gör om det här. Vi hörs helt enkelt vid midnatt. Nattugglan säger god morgon.

Kassel. Det ska bli otroligt mysigt att träffa honom. Han kommer vid 7:30 och hänger med oss en hel timme. Den här timmen, ja, den ägnar vi åt den perfekta missen och en glad höst. God morgon.

0: Andreas Weise här. Släppte du en ny singel? Vill du berätta om den för oss?
1: Nej. Fan, skulle jag.
2: Okej, tack för det.
1: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Fina, fina Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. God morgon, du lyssnar ju till Mix Megapol och den perfekta mixen. Denna glada höst som nu har hunnit bli den 13 oktober. 20 minuter efter 5 är klockan. Det är du och jag, det morgonpigga gänget som umgås här innan hela gänget kommer in. Gry och morgongänget kommer att underhålla dig hela morgonen. Det är det vi gör allra bäst. Och Gabriel från GIF för första ögonkastet, han dyker upp. Vi ska också lösa ett riktigt klurigt dilemma. En tjej gjorde ett litet överkliv som ledde till att hon fick reda på att någon annan gjorde ett ännu större överkliv. Hur hanterar man det? Ja, det tar vi reda på 28 ungefär den här morgonen. Taylor Swift nu med alldeles ny musik i Mix Megapol. Den här heter Patient Zero. God morgon.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Lost and found.
1: Molly Sandén här ihop med Victor Lexell. Och Molly är ju en av artisterna som står på scenen på Vasateatern Scandic Grand Central i november, den första på Nallegalan. Barn och cancer är ord som inte hör ihop, och därför har vi i flera år nu arrangerat Nallegalan på Mix Megapol. Du bidrar med 100 kronor och sätter så en nalle på scenen med artisterna som är Molly Sandén, Mondo Duplantis, New Kid och Medina. Imorgon kommer vi i Gry och morgongänget få besök utav Lilly, 6 år, som är ett av alla barn som kämpar mot cancer. Hon kommer berätta om bland annat vad din gåva gör för dig. Herr Carlin Carter, god morgon!

besök hos oss i Gry morgongänget snart Felicia. Hon är nämligen aktuell med ett debutalbum som heter Popstar. Här hör du henne i Mix Megapols perfekta mix denna glada höst som hon blir tisdag den 13 oktober. Jag heter redaktör Elaine och gör dig sällskap alldeles ensam här innan Gry och morgongänget gör mig sällskap under resten av morgonen. Jag ser att de är redo nu, så det är bäst att jag flyttar på mig. Glöm inte bort, den här morgonen får vi besök av Gabriel från Giffy första ögonkastet. Häng med hela morgonen 6 till 10 i Mixme.

0: Nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 har skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Och under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner, enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, enligt SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: Tjabba.
2: God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon.
2: God morgon Alma Shapiro.
6: God morgon. God morgon.
2: Vi behöver kanske lite hjälp att vakna till liv, slå upp ögonen, gnugga sömnen ur och så vidare. Har du något förslag på kickstartlåt Erik?
4: Då har jag ett svenskt soulpopband från Göteborg som bildades 2001 och de heter Fibes och Fibes. De är bra.
2: Jättebra. Vilken låt vill du ha?
4: Vi kan ta Love Child typ.
7: Love Child.

0: mysigt att få vakna till det här, tycker jag.
1: Och redan nu längtar man till när uteserveringarna öppnar. Man sitter ute första vårdagen med jackan högt upptagen. Det är sådär kallt, men drickan håller sig väldigt fin i temperatur.
0: Att han är från Lerum, det visste inte. Jag tror att slå upp och kolla lite. Christian Olsson, att han var därifrån.
1: Jo då, det är nog. Vi har ju väldigt många bra grupper från Göteborg. Fibes och Fibes är en av dem, så att säga.
0: Han var med och skrev Från och med du. Oskar Lindros stora hit också.
2: Aha.
0: Ja. Kommer ni ihåg när ABBA gjorde sin comeback här för några år sedan? Och de höll på att göra en musikvideo. Folk gick runt. De hade människor som gick med, så här, med dräkterna, med alla elektroderna, ja, på. Kommer ni ihåg, de skulle göra en sån, animera någon video? Kommer ni ihåg? Om jag inte är helt ute och cyklar, så tror jag att Christian var den som spelade typ Björn Ulvaeus i videon. Aha. Man var tvungen att ha någon som var lik, som gick runt de här dräkterna.
1: Coolt.
0: 99%
2: säkert. Kanske då.
0: 99, ja. Ja, men ganska väldigt. Men jag kom på att jag visste inte om det var hemligt, så därför säger jag 99% säkert.
2: Okej. Säg det.
0: Färsen.

0: Vem var det som gjorde den här låt?
1: Fibes oh Fibes.
0: Fibes oh Fibes.
1: Mysigt ju.
0: Det är min nya favoritlåt.
1: Perfekt.
0: Ja,
2: kul.
1: Ja, härligt. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Hoppas att du som väljer att vakna med oss, vad gör du på bra? Mm.

0: Det här är Mix Megapol. Idag kommer vi få sällskap av en av deltagarna, Gift vid första ögonkastet. Han heter Gabriel.
1: Ja, det är bra.
0: Det är inte Gabriel som har namnsdag, det är Berit och det är Birgit som har namnsdag idag.
1: Nice.
0: Verkligen, rejäla namn.
1: Verkligen bra namn. Ja,
0: vilka förlorar, Erik?
1: I helgen, då var du i London, Gry. Och på flygplatsen så såg du något speciellt. 30 stycken likadana.
0: Ali G's, alltså på vägen till flygplatsen såg jag en hel dubbeldäckare fyllda med Ali G's.
1: Och idag, Gry, så fyller Sacha Baron Cohen 55 år.
2: Så där.
0: Grattis.
1: Ja. Och du såg honom så nyligen, så det är ju coolt. Han var ju en utav dem, tror man. Alla var ju, det var ju lookalikes och så, men alltså, det är ändå coolt.
0: Alma, det är du och jag, vi såg två Ali G's som gick över gatan, så skrek jag, kolla där är Ali G's. Och så såg vi hur de gick mot en dubbeldäckarbuss, och då såg jag att hela bussen var proppad med Ali G's i gul overall och rösna mössa. Ja. En hade den här blåa puffiga jackan, och så sa vi att tänk om en av dem var riktiga Sacha Baron Cohen. Såg igår på Instagram att han gick i gruppen med alla Ali G'sarna på tunnelbanan. Jeppidappidu.
3: Oh my god, vi såg Sacha Baron Cohen.
1: Vi såg honom. Ja, och idag fyller han år. Och Ali G's, det är ungefär som Minionen fast längre, skulle man kunna säga. Så ser de ut. Peter Kondrup fyller 61 idag som supermeteorolog, nästan i

0: Alltså med John Pohlman. Vi har också Ian Thorpe, en gammal simmare som vann typ allting hur mycket som helst. Och hans smeknamn, The Torpedo heter han. Det är så jädra coolt smeknamn för en simmare. Sen slänger vi in för att toppa det här moset med Paul Simon, 85 år, grattis.
1: Peter Kondrup, det var han som alltid slängde upp den lilla klickaren, va? Han kastade upp den i luften.
0: Nej.
1: Och fångade.
0: Tyvärr, det var en annan Anders eller något sätt. Han gjorde alltid så här i slutet. Han var lite festlig så. Peter Kondrup är mycket mer seriös. Okay. Alltså, en av de seriösaste meteorologerna vi har haft då.
1: Jag förstår. Vad firar vi för dag? Är det vädrets dag idag?
2: Nej, det är ju mycket bröstcancer den här månaden. Det är bröstcancermånaden. Mm. Och just idag så är det No Bra Day. Jag firar i Sverige också, men även internationellt. Alltså ingen BH-dagen. Inte för att ibland så kan det vara så att om man har haft bröstcancer och behöver operera bort så behöver man kanske slutat med BH.
1: Aha.
2: Många som kan tycka att det finns ett stigma runt det.
1: Ja.
2: Och att, sen handlar det också om förstås bara att man ska väcka uppmärksamhet kring bröstcancer, att man ska testa sig själv och varandras olikheter är också bra att komma ihåg, att de alla är lika mycket värda och så. Bara man ser annorlunda ut.
1: Verkligen, jätteviktigt. Tack ska du ha.
2: Tack själv.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always On My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Nu kommer ny musik i

0: Liam och på Mix Megapol med helt ny musik. Caught in the Game heter låten vi hörde precis. Och vi vill ha glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja, det ska du få. Den här första nyheten som jag kommer att berätta om, det är kanske inte så glada nyhet för mig. För att jag ogillar insekter ganska mycket. Men då ska jag berätta om en insekt som heter Wetapanga som finns i Nya Zeeland. Den väger 71 gram, ungefär lika mycket som en mus, och kan bli 17 centimeter lång. Namnet kommer från Maori och betyder God of Ugly Things. Det här räknas som världens tyngsta insekt och den höll på att försvinna helt. Till slut så fanns den bara på en endast ö i Nya Zeeland. Men då började två djurparker att samarbeta och föda upp flera. Så på 15 år har 11 000 Wetapanga släppts ut på 10 olika platser. Och på de första öarna där de släppte ut dem så har redan 4 generationer hunnits föda i det fria. Så arten har gått från starkt hotad till ökande.
2: Stort.
1: Och det är ju positivt. Verkligen. Att arter bevaras och det går bra för det. Men det är inte jättekul att det finns insekter som är nästan 2 decimeter stora och är döpta efter God of all ugly things. Nu vill jag berätta om att promenera ihop kan stärka kärleken. Forskare vid Brigham Young University i USA har tittat på ungefär 1700 unga gifta par och har hittat en enkel vana som hänger ihop med de lyckliga relationerna. Och det är att röra på sig tillsammans. Och det behövs inte vara något liksom gympass eller liksom, all in 5 dagar i veckan grej, utan det var att bara gå en promenad tillsammans. Ungefär 60% sa att de tränar, men bara 1/3 av dem gör det tillsammans. Och forskarna menar då med effekten att det handlar om ett samband där. Att det är inte ett bevis att lyckliga par tränar tillsammans, men det finns ett samband och det är väldigt konsekvent. Så att rör på dig tillsammans med den du älskar så kommer det bli bra.
0: Jag har tyvärr inte hört ett ord av vad du sa om det här. Jag hörde bara någonting med röra på sig. Men jag har bildgooglat den här insekten.
1: Ja.
0: Jag säger så för att citera min kompis Gullige Dansken. Fy för helvete, men han är stor.
2: Är han så obehaglig?
1: Ja.
0: Han har taggen han ligger inne på också.
2: Va?
1: Ja. Wetapanga. Googla inte.
2: Okej.

0: Det här är Mix Megapol. Jag rekommenderar ingen att bildgoogla Wetapanga från Nya Zeeland. Vi var i London i helgen, jag vet inte om jag har sagt det någon gång.
1: London baby, yeah. Jo, kan ha nämnt det någon gång tror jag.
0: På planet på vägen hem så drar jag fram min tidning som jag köpte på vägen dit men inte öppnade under hela resan. För jag sov på vägen dit.
1: Uh-huh.
0: Men jag läste den på vägen hem. Och då tittade dansken upp och sa, jag har inte läst en magasin på flera år.
1: Jättebra danska.
0: Det var som att jag gjorde något crazy som läste en tidning. Du tittade på mig som att jag var galen.
2: Ja, men jag minns största tiden var man läste de där glittrade magasiner. Det var en mysig tid.
0: Glossy magazine. Jag läste i alla fall en tidning. Jag läste i tidningen Ikon som jag tycker om att köpa ibland. För att läsa artiklar i där. Och då lärde jag mig en grej.
1: Okej, vad roligt.
0: Det handlade om film.
1: Titta vad bra det kan vara med gammal media.
0: Visst, ser du. Fakta är rubriken. Ja, men det handlade om kvinnor på film faktiskt. Och då så står det, fakta. Det är vanligare att storfilmer har en manlig huvudroll. En gång till. Det är vanligare att storfilmer har en manlig huvudroll som heter Chris eller ett talande djur än en kvinna som är över 60 år. Wow! Detta enligt kampanjen Age Without Limits som under en 3-årsperiod har undersökt de 100 mest sedda filmerna i Storbritannien. Det är alltså vanligare att en film har manlig huvudroll som heter Chris eller ett talande djur än en kvinna som är över 60. Det finns liksom inte.
1: Nej, det är ovanligt i alla fall.
0: Då lärde mig någonting nytt.
1: Ja, det är som
0: jag ser. Lärde mig någonting nytt av att läsa i min papperstidning.
1: Ja. Där får han att sluta läsa dem också.
2: Jonas som säger, det är ovanligt i alla fall.

0: ålderdomshem.
1: Miss Li har det här på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och vi får nyheterna med Jonas.
2: Ja, de börjar med att över 70 personer blivit magsjuka i samband med 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping. Kommunen här har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar även om man inte vet vad det är som ligger bakom det här utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelserna, säger att restaurangen har satt in extra städinsatser. Man vet alltså inte vad det är som ligger bakom smittan. Över 70 personer magsjuka efter de här konferenserna. Och sen så har det varit en tydlig minskning av dödsskjutningar i Sverige. Det har varit historiskt höga nivåer tidigare, men nu har de ju minskat rejält. Och kriminologen Sven Granat säger att med färre mord innebär det färre hämndaktioner också. Det här säger han till SR idag. Totalt har det varit 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 förra året enligt SVT. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag är en kul dag för dig som gillar överraskningar därför att det är ostadigt väder. Ostadigt väder väntar, skriver SMHI i sin morgonrapport. Vad betyder det då? Jo, det betyder att det är mestadels molnigt över hela landet, en del sol på Öland. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 11 grader som varmast och minus 1 i norr. Och det är molnigt över nästan hela landet. Sen kommer det in ett rejält oväder som kommer lägga sig över vårt grannland Norge senare under dagen. Det här rör sig österut och kan alltså nå Sverige antingen i kväll eller i natt eller tidigt imorgon. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
1: Och Jonas, god morgon.
4: God morgon Gry.
1: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry.
1: Känns det bra för er allting?
2: Ja, lite hes fortfarande känner jag efter att jag var på punkkonsert i helgen.
1: Du är i London i helgen.
2: Ja, jag vet. Gör mycket grejer.
1: Avrundar allt med att gå på en punkkonsert på söndag kvällen.
2: Ja, ta det lugnt
1: bara. Du lyssnar på Mix Megapol. Här är Sanna Nilsen i den perfekta mixen.
2: Morgon.

0: Sanna Nilsen hör här på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och vi håller er sällskap hela morgonen fram till klockan 10 precis som vanligt. Vi kommer ha 10 000 kronors mixen, en introtävling där du kan vinna 10 000 kronor. Mm. Vi kommer ha lika tre saker på 5 sekunder och mycket, mycket annat. Vi kommer hänga med Gabriel från Gift vid första ögonkastet.
1: Det blir kul.
0: Jätte, han kommer få hjälpa oss med dagens dilemma också. Och så ska vi ha en av morgonens första höjdpunkter om en stund där gullig i dansken utsätter oss för sitt superduper mega Google quiz. Har du listan?
2: Mm, ja, det har jag faktiskt.
0: Oj,
2: ja.
0: Då laddar vi upp med gissningar här alldeles strax då.
1: Om du ser ifall Gabriel har ring eller inte ring, kommer du säga någonting till lyssnarna då?
0: Alla deltagarna i Gift för första ögonkastet måste ha sin ring till programmet och sen såklart.
1: Okej, här är någon som har skrivit på ett kontrakt.
3: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Yeah, yeah, yeah. Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
3: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my life.
4: Mambo number 5. Och så visste jag inte, vad slänger man en pumpa någonstans? Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
5: Rolandshovsparken är inte en skog.
4: Det är en park med träd.
5: Ja, det är inte en skog.
4: Det är det nu i alla fall.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: God morgon, klockan är 6:15 och lyssnar på Mix Megapol. Och det vi har närmast framför oss nu, det är ju gullig danskens superduper mega Google quiz. Och sen vill vi prata med morgonens första lyssnare. Vem det blir, det får vi veta alldeles strax.
7: Spännande, hör
6: du? Men vi kör din quiz alldeles strax. Du har listan över vad som är mest googlat. Vi ska gissa vad som är på den. Känns det bra, dansken?
8: Ja. Ja, så.

0: Det här är Mix Megapol och Elaine sitter vid telefonen redo att svara om du som lyssnar ringer oss på 020 314 314. Kanske ringer du för att säga hejsan svejsan. Kanske vill du vara morgonens första lyssnare. Kanske vill du vara med och tävla 10 000 kronors mixen efter klockan 7. Vad vet jag? Det får du säga till Elaine helt enkelt.
1: Visst, man får ha vilket skäl man vill.
2: Jausa, jausa, jausa und herzlich willkommen diesen Morgen.
1: Danke.
2: Ja, das ist ganz richtig. Und gute heute, Leute. Nu skal ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och ni får poäng om ni gissar något som är på listan. Helt säkert, du ska gissa först i morgon.
1: Tack för det, gullige dansken. Då tänkte jag gissa på en skådis som har lämnat oss som heter Pierre Lindstedt. Var bland annat känd för att spela spöket här på Mysteriet på Greveholm. Och sen så var han med i Pistvakt och mycket annat. Verkade vara en underbar människa. Blev 83 år gammal.
2: Pierre Lindstedt är på listan på plats nummer 3. Så du får 2 poäng och har nu 12 poäng. Grattis. Kryfosell, du har 10,5 poäng.
0: Alltså det tråkiga är att min nyhet som jag vill gissa på är liknande. Det är nämligen en skådespelare som har dött. Den här blev dock bara 34 år. Det är RJ Mitte, tror jag man säger. Han spelade ju Walter White Jr. i Breaking Bad. Han spelade väl CP-skadad och hade väl CP-skada också, va? Visst?
1: Ja, han hade en CP-skada, precis.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Men han i alla fall, han blev bara 34 år, det är jättetråkigt.
2: Ja, och den gissning är också på listan, faktiskt i topp 3. På plats nummer 2, du får 2 poäng.
0: Tack.
2: Nöjd?
0: Ja, absolut. Tack.
2: Ja, jag hörde det och säga...
0: Jag sa.
1: Du måste visa din uppskattning.
0: Tack snälla gullige dansken. Underbart, du är så lycklig.
2: Bra. Ta en hel poäng här nu. Och nu Jonas, då ska du gissa.
1: Hej gullige dansken, vad roligt att prata med dig. Hoppas att du mår bra och har det bra. Du, jag tror att det är några som har googlat efter Doug Seegers, som är en gitarrist och countryartist som inte får komma in i Sverige. Han blev känd på Gils veranda och skulle komma hit och spela lite musik, men fick stopp för det, för förra gången han var här så stannade han för länge. Det gillas inte av lagen.
0: Kom ihåg när han var, han ville aldrig åka hem. Han var här så. Och här och här och här och här. Han var med i Allsång på Skansen, han var med i Sommarkrysset, han var överallt hela tiden.
1: Det hade man ju stannat om han fick vara det.
0: Ja.
2: Skoj. Vi hittar dock på plats nummer 25, så du får en halv poäng.
1: Toppen.
2: 12 och 2 halve, och det är med den halve poäng du leder denna tävling. Ni kunde inte gissa att Annie Lööf var på plats nummer 1, och ni gissade inte heller att på sista platsen var det att ryssen har en penningtvätt i Sverige. Penningtvätt.
0: Ja,
1: se där, ja, just det.
0: Vad har Annie Lööf gjort?
2: Vet ni vem penningtvätt är?
1: Ja, vi vet vad penningtvätt är, och vi vet att ryssarna är här och stökar och ställer till det och låtsas vara andra.
0: Annie Lööf.
2: Man kan gå till ryssarna om man har någon peng som har blivit lite inte så fina.
0: Jag blir mer nyfiken på varför Annie Lööf är på ettan. Och då står det här, om jag går in på Expressen, står det att förra partiledaren för Centern Annie Lööf föreslås ta plats i styrelsen för skolkoncernen Academia. Hon är ett av två nya namn tillsammans med Fredrik Rågmark.
2: Hon kan få en styrelsespost.
0: Jaha. Du ser. Tack, då har vi koll på det då.
2: Ja, men kom ihåg att ryssen, de är snälla, de väskar, de har en penningtvätt var ni kan gå till. Och...
1: Det är tur att ingen förstår vad du säger.
0: Gud. Ja. Vad svårt det är ibland. Penningar. Vi får se vem som är morgonens första lyssnare direkt efter New Kid på Mix Megapol.
1: God morgon.
0: Oh, wow. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där du hör New Kid.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och det är på Mix Megapol, vi säger god morgon till morgonens första lyssnare som heter Camilla och ringer från Nordmaling. Hur är det med dig, Camilla?
2: God morgon, men det är bra här, tack.
0: Bra, vad ska du göra idag?
2: Ska jobba.
0: Bra, har du bra jobbkompisar?
2: Vad säger du?
0: Har du bra jobbkompisar?
2: Ja, jättesköna.
0: Bra, vad säger Jonas?
3: Vilken frukt tror du att du kan kasta längst?
0: Oj.
2: Kasta längst, päron.
3: Mm. Päron kan du kasta långt, hur långt då tror du?
2: Ja, 10 meter i alla fall.
0: Alltså, kul fråga, intressant svar. Är det päronet, den flyger bättre än en banan, visst? Äpple för tungt.
2: Jag tror det, precis.
3: Ja, vet du vad, jag hade nog svarat plommon, tror jag. Räknas det, är det en frukt? Ja, det är det. Ja. Ganska litet men kompakt.
2: Precis.
3: Mm. Jag tyckte päron var bra. Den där formen tror jag gör mycket för flyg.
0: Det här granatsgrejen. Vad säger,
2: jag tror också.
0: Vad säger du, Erik?
3: Jättebra svar.
4: Nu ska du få en svår fråga här, Camilla. Alltså, vad gör du mest just nu? Njuter av helgen som har varit eller ser fram emot helgen som kommer?
0: Oj, också bra.
2: Jag ser faktiskt fram emot helgen som kommer, faktiskt.
0: Alltså, vad ska jag då?
2: Jag har faktiskt ingenting, så det är det jag ser fram emot.
0: Oj, vad härligt.
3: Grattis.
0: Världens grej ju.
2: Precis.
0: Gud, vad mysigt.
3: Ja, det är så sällsynt när man får ha det så.
0: Ja, ja, visst. Mm. Kommer du, har du barn i skolåldern som kommer få höstlov snart, eller hur?
2: Jo, men jag har allt från 8-åring till upp till gymnasienivå. Ah, så okay. Då blir allihopa hemma. Så.
0: Ah, ja. Och då ska ni vara hemma och mysa allihop då, eller?
2: Ja, men jag ska tro det.
0: Gud, vad härligt.
3: Hur mycket skjutsar du?
2: Det blir en hel del konkande, det blir faktiskt. Mm.
3: Och inget sånt nu i helgen alltså?
2: Nej, men i helgen då får de klara sig själva. Ah, wow. Så att då ska jag ta det lugnt.
3: Alltså, Camilla, du har löst det här rätt bra alltså, ändå, måste jag säga.
0: The winner is. Det är supermysigt att få inleda morgonen med just dig. Vi kommer skicka multivitamin och berocka till dig, både tablett och brustablett. Och tack snälla för att du hänger med oss på Mix Meg, att vi får hänga med dig.
2: Ja, men du, tack detsamma. Tack för ett bra program.
0: Och tack snälla, ha det.
3: Hej! Hej, hej!
0: Camilla är Nordmaling, alltså morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Den första av många. Vi kommer att prata med en alldeles strax som ska med att tävla 10 000 kronors mixen. Det finns chans att vinna 10 000 kronor. Sen om det är så att man har någonting man vill lägga till när man lyssnar på programmet, eller om man vill vara med och diskutera dagens dilemma, det är bara ringa oss. Vi har 020 314 314. Här är The Sounds.

0: The Sounds på Mix Megapol. Om du som lyssnar nu har koll på låtarna vi spelar, artisterna vi spelar framförallt, så har du chans att vinna 10 000 kronor alldeles strax i vår introtävling. Men först vill vi ha nyheterna, de får vi med NyhetsJonas.
1: Ja, och nu börjar i Linköping, för där har över 70 personer blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum. Kommunen säger att de stänger verksamheten där på Flygvapenmuseum i 2 dagar medan man tar reda på vad det är som har hänt och försöker göra någonting åt det, men de vet inte vad det är. Flygvapenmuseum själva beklagar händelsen och säger att restaurangen har satt in extra städinsatser. Under året har det varit en tydlig minskning av dödsskjutningar i Sverige. Det var ju historiskt höga nivåer tidigare. Kriminologen Sven Granat säger att det är färre mord och därför också färre hämndaktioner. Totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 förra året i Sverige enligt SVT. Och så har det gått en månad sedan valet. Det är fortfarande oklart hur det blir med regering. Det är nästan lika jämnt i mandatfördelningen i riksdagen som det är i en ny mätning om ifall man vill ha nyval eller inte. Det är Novus som har frågat massa svenskar på uppdrag av TV4. Den nya undersökningen visar att väljarna är nästan helt splittrade. 39% vill se ett nyval, 40% är emot, 21% är osäkra. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är splittrat även i vädret kan man väl säga. Eller det är ostadigt i alla fall, så uttrycker SMHI det som pågår i Sverige idag. Eller ovanför Sverige, runt Sverige. Vart är vädret? Det är en bra fråga tycker jag. Vi kan prata om det lite senare. Just nu så ska jag berätta att idag kommer det bli väldigt molnigt. Och det här har dels att göra med ett lågtryck som rör sig in från väst och rör sig österut mot Skandinavien, ligger just nu utanför Norge, kommer dra in över Norge senare under dagen och sen Sverige, förmodligen i alla fall. Fram tills dess molnigt och temperaturer upp mot 11 grader som varmast i Sverige, och då gäller det idag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: förstå jag skulle få loss den här powerbanken. Jag var tvungen att få hjälp av ungdomar.
1: Nej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
1: God morgon.
3: Jag följer ju Sandgrund på Instagram som ju är Lars Lerins konto.
4: Okej. Okay.
3: Om inte han driver, om inte det här är ett drivinlägg nu, så har Junior Lerin gått bananas på julpyntet.
4: Det låter ju faktiskt inte helt osannolikt att han skulle kunna göra det.
3: Alltså på
4: ett redan. Sätt,
3: det står Junior har börjat julpynta så smått lite hemma i Värmland och det är helt vansinnigt. Alltså jag kan dela det nästan på ett Instagramkonto för det är något alldeles otroligt om det här nu inte... Nej, det måste vara sant. Det ser ut som att det är hemma.
4: Men Lars Lerin skulle aldrig ljuga för oss.
3: Nej, faktiskt. Ja. Jag bara säger, det är, vad har vi idag? 13 oktober. Den här, Junior, du vann.
4: Ja, okej, vad kul.
3: The race.
4: Han var först.
3: Jag avgjort. Men det ser liksom ut som på julavdelningen på Harrods i London.
4: Okej.
3: Okay. Ja.
4: Men det, ja, det här vill jag se. Du får visa.
3: Jag delar.
4: Dela.
3: Är ni redo? Erik, är du upplagd för en introtävling?
1: Ja, den stora frågan är, Gry, är du redo?
3: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Vi får väl se.
1: Ja.
3: Vi får väl se vem som vinner här alldeles strax. Lyssna på Michael Jackson så har vi vår introtävling som vi kallar 10 000 kronors mixen efter det. Klockan är 4 minuter över 7. God morgon.
4: God morgon.
3: Jag delar på kontot förresten. Gry och morgongänget heter vi där.
4: Bra idé.

0: Michael Jackson på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Madeleine och Julia. Hallå där, tjejer.
1: God morgon.
0: Hej, hur har ni det?
1: Bra.
0: Bra. Jobbar kompisar från Jönköping. Vad jobbar ni med?
1: Vi jobbar på ett laboratorium på ett aluminiumföretag.
0: Jaha, är det kul eller?
2: Oj, vad spännande.
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är lite lagom nördigt sådär.
2: Gud, jag har så många frågor direkt, men jag har inte lite tid med det här. Har ni rock?
1: Ja.
0: Åh, oh, vad roligt. Har ni provrör? Har ni skåp som man kan stoppa in armarna i bara?
1: Ja, det har vi också.
2: Har ni använt ögonduschen någon gång?
1: Den har vi inte behövt använda, men vi motionerar den dagligen.
0: Det är för kul. Jaha, är ni bra på introtävling då?
1: Förhoppningsvis. Mm. Vi brukar ju vara duktiga, men
2: smart, kontrollerad miljö.
0: Alltså drömbild ser jag framför mig.
2: Verkligen, alltså gud. Säg till när ni vill byta kollegor. Då är jag beredd.
3: Va?
2: Men nu ska vi ha fokus på introtävlingar här. Det är kul att ni är bra på det. Vi hoppas att det ska gå jättebra för er i den här som vi har planerat för er. Och då, den går ju till så att vi spelar upp 6 stycken intron då. Från musiken som vi spelar här på Mix Megapol. Och så ska ni säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Det kommer ju gå bra, eller hur?
1: Ja.
2: Om ni tar alla 6 rätt så får ni 10 000 kronor. Man kan också vinna 10 000 kronor och varsin t-shirt. Men då ska man vara bra och jäkla grym. Alltså, hur grymma är ni, Madeleine och Julia?
4: Grymmare
5: än grym.
4: Ja!
5: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, men då gör vi inget annat än bara håller tummarna. Ni har ju full koll. Stort lycka till då. Se till att ta alla 6 rätt helst. Om inte annat så fler rätt än vad jag fick. Vi håller inne på det resultatet lite grann. Är ni redo?
1: Ja.
0: Här kommer det.
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
1: Det är polis.
0: Polis.
1: Darin.
0: Nathan Tell.

0: Tusse säger du. Frågan är om du är han eller inte, men det kändes ju bekant. Är ni redo för facit?
1: Ja, ja.
0: Duktig nu, det första var Lady Gaga. Polis. Darin. Have the Ark. Cecilia Wennersten. Och mycket riktigt Tusse. Frågan är bara, hur dömer dansken?
2: Dansken dömer som alltid fair and square. Och Tusse kom, men kom sen. Så du är den enda med. Madeleine och Julia, jag får det till 3 rätt den imorgon. Och Gry, hon hade lite mer, hon hade 5 rätt.
0: Aj karamba, men vad duktiga ni var. Jätte. Snabba. Och det var härligt att få prata med er också.
1: Detsamma.
0: Ha en underbar dag, trots att ni inte vann pengarna.
1: Ja, tack snälla.
0: All right.

0: testa en gång till då.
1: Ja, gör det.
2: Hej! Madeleine och Julia, ge inte upp, det gör de helt rätt i. Ny chans på 10 000 kronor imorgon. Vi redovisar som sagt hur det gick för mig på vårt Instagram-konto i Gry och Morgänget. Ett konto vi tycker att ni ska följa förstås.
1: Ja visst.
2: Här är Dasha. Ja.

0: Klockan är 13 minuter över 7 och lyssnar på Mix Megapol och vi kommer få sällskap av Gabriel från Gift vid första ögonkastet.
1: Hurra!
0: Han kommer vid halv och hänger med sig en hel timme, hjälpa oss med dagens dilemma. Uff, det har en lyssnare som har kikat på sin pojkväns DMs på Instagram. Och det ångrar hon, eller det inte. Det beror lite grann på hur man ser det.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, vi läser hela brevet.
1: Vi tar det nu.
0: Nej, jag tänkte fråga er nu bara. Algoritmerna va?
1: Mm.
0: De är duktiga på att hålla koll på oss, både de på nätet och de i verkliga livet så att säga. Om man har till exempel matkort i mataffären så får man erbjudanden baserat på vad man har köpt. De registrerar vad man köper och så tänker de så här, den här nyhetsJonas, han verkar gilla det här och det här och det här. Så här kommer nu specialerbjudandet på salami, oliver och tonic.
1: Ja, det lät ju som trevligare än det jag faktiskt har i mina erbjudanden.
0: Ja, vad får du då?
1: Det, jag måste säga först bara, det är en av de bästa algoritmerna för att den vet ju vad jag brukar köpa.
0: Ja, och det känns också lite förföljigt.
1: Ja.
0: Men praktiskt.
1: Ja, det är verkligen praktiskt. Så det är bra då att jag tittade på det här ganska nyligen faktiskt. Jag har ett erbjudande på kryddor, små glasburkar.
0: Ja.
1: Och 24 paket snabbnudlar för 99 kronor kan jag köpa. Och det värsta är att jag direkt bara så här, åh vad billigt, det ska jag köpa.
0: Ja, visst. Det, för det jag tänkte, jag undrade över, kan man leka leken, ring och berätta dina specialerbjudanden.
1: Aha.
0: Och vi ska gissa din hobby eller ditt liv. Vi ska liksom gissa vad du är för person.
1: Ja.
0: Eller är det för privat, är det för närgånget för folk att ringa in och dela med sig av det?
1: Så jag tänker det, så tänker jag att våra lyssnare är ganska modiga. Man får ju vara anonym.
0: Ja.
1: Även om det då kanske identifierar en lite om man får 24 paket snabbnudlar i sina erbjudanden.
0: Min kompis, hon fick erbjudande om våtservetter, små svampar och morötter.
1: Oj. Först och främst vill jag veta hur små svampar. Men
0: jag sa små ändå.
1: Okej. Okay. Säg en till. Vad var det första?
0: Våtservetter. Wet wipes.
1: Ja.
0: Små svampar och morötter.
1: Ja, det här låter ju som någon som, ja, det här låter som någon som sitter i bilen mycket, tänker jag. För då är det bra att ha våtservetter, det är ett bra liksom städa undan grejer. Och så har man många morötter, då har man ju, hon driver
0: hästar. Sen,
1: har man hästar.
0: Ja, hon håller på med hästar förstås.
1: Hon håller på med hästar förstås.
0: Och vi garvar så mycket åt hennes erbjudanden och hon bara, det här var de tre sakerna som affären tänkte så här, det här vill hon ha.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag att går det inte att leka leken, säg mig ditt specialerbjudande och vi ska säga vem du är.
1: Ja, kul.
0: Det kan gå.
1: Det, ja.
0: Vad tror du, Erik?
2: Hej, jag heter Erik. Jag vill gärna vara anonym. Jag har kattmat och blöjor. Det är längst upp på min lista. Så bra erbjudande. Men det, då hade jag ringt in, då hade jag valt att vara anonym. För det är ju pinsamt. Men det kan jag berätta, det betyder att jag har katt och barn.
0: Ja.
1: Min första gissning kommer jag säga off air.
2: Ja, okej.
0: Men vi provar, ring gärna och berätta. Dela mer av vad du får specialerbjudande på. Ska vi se om vi kan lista ut vad du håller på med. Om du vågar.
1: Kul ju. Ja, men vi lovar, totalt anonym.
0: Ja. 020 314 314 är telefonnumret du ringer i sånt fall. Här är Soul Asylum på Mix Megapol. Klockan är 7:15. Det är tisdag morgon den 13 oktober.
1: God morgon.

0: Soul Asylum på Mix Megapol, och vi pratar om de här specialerbjudandena man får från till exempel sin mataffär och undrar, kan det säga någonting om vad man är för person? Kajsa är med. God morgon, Kajsa.
1: God morgon.
0: Hej, vad får du för erbjudanden från din butik?
1: Fond, äggnudlar och riskakor.
0: Mm. Fond, äggnudlar och riskakor. Jonas, vad tror du Kajsa är för person?
2: Oj, vet vad? Jag tror att du är en, jag tror att du gillar att laga mat. Du är en matlagare, så att du kanske har lite extra tid där hemma.
0: Vad tror du, Erik?
3: Jag tror att du har mycket fritid. Alltså du är ute och gör mycket saker med kompisar. Så matlagningen går snabbt hos dig, Kajsa.
0: Jag tror du pluggar.
1: Nej, jag har väldigt lite tid att laga mat. Så jag gör storkok.
0: Ah.
1: Och riskakorna till barnen i skolan. Och
2: Vilken är bästa smaken?
0: Gud, vad länge sedan det var. Jag köpte riskakor och jag blir sugen nu.
2: Ja, man blir det, eller hur?
0: Verkligen. Vilken är bästa smaken?
1: Ja, antingen ost eller pizza tycker barnen.
0: Pizza. Gott. Tack för att du delade med dig. Vi har Mikael med också. Hallå Mikael.
4: Hejsan.
0: Hej, berätta.
4: Nu ska vi se här. Det var pasta, sås, fruktdryck, spetspaprika och sen wet wipes.
2: Jag tror att du är en amatör bartender.
4: Jag har jobbat som bartender tidigare och är utbildad kock, men det är inte det jag jobbar med.
2: Jag hörde bara att jag hade rätt.
0: Vad säger Erik?
3: Gulaschsoppa dyker upp hos mig med tanke på spetspaprikan och sen våtservetterna, för att det kan bli kladdigt av gulaschsoppan.
4: Ja, och sen har jag en bebis på ett och ett halvt år.
0: Ja, det är där. Fruktdryckerna och wet wipesen, det är de som avslöjar dig.
4: Ja, men precis.
0: Tack för att du delade med dig. Vi har Ninni också. Hallå Ninni.
5: Hallå, hallå.
0: Hej, vad får du för erbjudanden då?
5: Ja, det är ju Philadelphia och frysta bär, olika sorter, och så oliver.
0: Oh, alltså du är tränings, det här är en träningstjej. Hon gör ju smoothies, hon gör ju Philadelphia ost bara istället för smör och pålägg. Frysta bär till smoothies.
2: Jag tänkte cheesecake där alltså.
0: Du tänker att hon bakar?
2: Jag tänker att det här, du har ett litet bakkonto på Instagram.
0: Vad säger Erik?
3: Jag är inne på träningsspåret också. Jag tror att du är sån som tänker så här. En dag man inte har varit på gymmet, det är en förlorad dag. Så tänker du.
0: Har vi rätt?
5: Ja, delvis ja.
2: I vad?
5: Att det är mycket träning, ja.
2: Aha, okay.
3: Ja.
0: Och annars då?
5: Vad jag jobbar med?
0: Ja.
5: Jag jobbar som kost- och hälsocoach och tränar mycket och undersköterska.
0: Kolla, jag tycker vi hade rätt faktiskt. Tack för att du ringde.
5: Helt rätt.
0: Josefina är med på telefon också. Hej Josefina.
6: Hej, hej.
0: Säg mig dina specialerbjudanden när vi ska säga vem du är.
6: Kaffe, mörk choklad, manna frutti och äppeljuice.
0: I radio på morgonen. Nej, vadå, du jobbar ju tidigt. Och hinner inte riktigt äta mellis. Det är väl de där manna frutti, va?
2: Ja.
0: Fullt upp eftermiddagarna. Vad säger Jonas? Vad säger Erik?
3: Du är skorpion och gillar mysiga hemmakvällar.
2: Nej, det här är, vet du vad? Jag tror att du är en tjej som är ute mycket på stan. Du gillar att festa runt. Du är mycket med kompisarna. Du är fotomodell.
6: Nej, inte riktigt. Jag är familjehem och har massa barn och hund och jobbar som lärare.
2: Okej.
3: Vi är så duktiga på det här, så helt otroligt.
0: Tack för att du ringde i alla fall. Ha det. Vi ska kändiskolla alldeles strax. Jonas är upprörd, han mår nästan illa. Får berätta varför alldeles strax.
2: Så här kan det inte få se ut.
0: Nej.
2: Det måste vara stopp någonstans.
0: Ja, Jonas drar en gräns.
2: Verkligen.

0: Molly Hammar hör det här på Mix Megapol. Vi ska snacka lite kändisar förstås, det gör vi varje morgon. Och jag vill bara börja med att säga, det är ju något fnissigt. Det är ju så jäkla coolt att det går så bra för Sara Larsson, att det går så bra för Robin.
1: Super.
0: Man blir ju jätteglad. Det är ju två otroligt duktiga artister och coola tjejer på alla sätt och vis.
1: Word.
0: De är med nu på Rolling Stone Magazine, legendariska albumet. De sitter och i ett snack med varandra och sitter och pratar med varandra. Det blir ju något fnissigt som svenska, så två svenska... Två svenskar sitter och pratar engelska med varandra och pratar djupt om livet och så vidare.
1: Verkligen.
0: Men de är skitfina. Jag blir jätteglad. Du är stolt över dem.
1: Ja, jag såg att de satt och dissekerade uttrycket flamsig.
0: Jaså, ja, det hann inte
1: jag
0: säger.
1: De pratar engelska och säger, you know the Swedish word flamsig? Och så höll de på att prata om det jättemycket. Det är väldigt gulligt faktiskt.
0: Ja, kan man kolla in Rolling Stone Magazine om man är nyfiken. Du rasar, Jonas. Vad rasade du?
1: Ja, men alltså herregud. Jag såg Alexander Skarsgård.
0: Mm.
1: Som man gillar.
0: Ja.
1: Alltså som... Lite så här, alltså har utvecklats till en verklig favorit. Han verkar så jäkla skön.
0: Apropå Rolling Stone, han är med i Rolling Stones nya musikvideo där han spelar en huvudroll. Ja. Det är cool, förstås.
1: Ja, cool, han tar mycket nya coola roller tycker jag. Liksom, ja. Roligt, inte bara så här, snygg och het.
0: Nej, inte bara Tarzan.
1: Nej, precis. Utan nu är det verkligen så här utmanande och roliga filmer som han gör. Och så har han väldigt häftiga kläder på sig på röda mattan. Men nu har det gått för långt.
0: Uh-huh.
1: Därför att nu har han genomskinliga skor. Och då ser jag ju helt... Alltså jag blir provocerad när jag ser dem här.
0: Men du blir provocerad av fula skor.
1: Jag blir oerhört... Det är liksom någonstans så har det hänt någonting i skovärlden.
0: Uh-huh.
1: Där det bara är så här, nu gör vi... Allt vi kan för att reta Jonas.
0: Vi ser hur långt vi kan dra det innan folk börjar förstå att det här kan vi ta på oss.
1: Ja, skoindustrin har liksom gått bananer verkligen. Och det här är också Saint Laurent. Det här är fina grejer. Ett fint märke som man har. Men det ser verkligen bara ut som...
0: Skit.
1: Som skit. Det ser ut som att han går ut i ett gammalt kassettfodral typ.
0: Ja.
1: Så brun plast.
0: Du får lägga upp en bild
1: igenom.
0: På ett Instagramkonto.
1: Nej, jag inte göra alls.
0: Gud, jag tror jag la upp dem förra veckan och då var det någon som skrev, vad sa Nyhets-Jonas?
1: Ja.
0: Nu vet vi.
1: Ja.
0: Erik, vad vill du prata om?
2: Jag vill prata om en ny kulturfestival på SVT. Det ska alltså sändas i Duo-appen. Det är 8 timmar långt och på tal om Sara Larsson som du nämnde så ska hon vara med bland annat. Veronica Maggio, Markus Krunegård, en dokumentär om The Ark och så vidare. Och här, det nya med detta är att det är en festival då som spelas på 2 scener. Det sänds på Play och man kan chatta med varandra när man är med på festivalen. Så projektledaren från SVT säger att det blir garanterat fint väder och en festival för alla.
0: Det är ju perfekt.
1: Fint ju.
2: 24 oktober klockan 17 är det.
0: Vilket datum sa du?
2: 24 oktober klockan 17.
0: Bra. Perfekt. Vi lyssnar lite grann på födelsedagsbarnet idag. 85 år blir han, Paul Simon. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Paul Simon hör det här på Mix Megapol. Klockan är 7:30. Vi alldeles strax ska välkomna in Gabriel från Gift vid första ögonkastet i programmet. Men först nyheterna med Jonas.
1: Som börjar med att det har gått en månad sedan valet och det är fortfarande oklart hur det blir med regering. Det är nästan lika jämnt i mandatfördelningen i riksdagen som i en ny mätning om ifall man vill ha nyval eller inte. Novus har fått uppdrag av TV4 och frågat massa svenskar om de vill det. 39% svarade ja, 40% svarade nej och resterande var lika osäkra som det är oklart hur man ska tolka de svaren. Och så ska vi till Linköping, för där har över 70 personer blivit magsjuka i samband med 2 konferenser på Flygvapenmuseum. Det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men kommunen har beslutat att man måste stänga verksamheten på Flygvapenmuseum i 2 dagar. Och Flygvapenmuseum själva beklagar händelsen och säger att man har satt in extra städinsatser. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI skriver i sin rubrik på morgonprognosen: ostadigt väder väntar. Det ligger just nu ganska bara mycket moln över Sverige. Det är relativt jämlikt kan man säga över hela Sverige. Det är molnigt, grått. Någonstans längst i norr kan man se lite solsken och över Öland också kan man se det strax under, lite senare under dagen runt lunch. Men sen så är det ett jättestort område med nederbörd och lågtryck som är på väg in över Norge just nu. Och det här kommer nå Sverige senare idag, framförallt under kvällen och natten. Och sen skapa ostadiga situationer imorgon med största sannolikhet. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
4: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
5: Va?
4: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna. Okay.
5: Tjäna!
4: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Vi hörde precis Johan Petterssons röst. Han var här i förra veckan. Kollade också på premiärprogrammet av hans program. Premiäravsnittet av 1%-klubben här i helgen.
1: Ja, det har jag också sett.
0: Kollade också igår på senaste avsnittet av Gift vid första ögonkastet. Asså. Och vi har en av deltagarna i studion, nämligen Gabriel, säger man Pajes. Gabriel Pajes, mina damer och herrar, i studion. Yay! Hej Gabriel.
6: Hej.
0: Välkommen till Mix Megapol.
6: Tackar.
0: Hur känns det?
6: Det känns kul.
0: Och för om vi har någon lyssnare som eventuellt inte hänger med och inte har tittat på Gift i första ögonkastet, så kanske man ändå inte har lyckats undgå rubrikerna från, med ditt deltagande.
6: Nej, det är kanske lite svårt. Eller alltså, med just mitt deltagande så hade det varit lite mer down low nu på senaste.
0: Faktiskt.
6: Men ja, det kan väl vara skönt också i och för sig.
0: Ja. Inledningsvis så blev det stora rubriker. För är du historisk som är med, alltså för Gift i första ögonkastet deltagare, att vara transsexuell?
6: Det är det jag har hört. Alltså, ja. Sen vet man ju inte, det kan ju finnas människor som är ställt, alltså som inte har kommit ut med att de är trans. Men så långt som jag är med, så är jag den första som är liksom ute med det.
0: För Gabriel matchas med Sara, kommer ni ihåg? Mm-hmm. Och Sara sa, hon var fantastiskt härlig och var så överraskad, för hon hade dejtat tjejer och killar innan. Hon var så överraskad, men gud, det är en kille. Ja. Hon var helt säker på att hon skulle matchas med en tjej. Herregud, det är en kille, vad ska vi göra? Ja, nej, men så här, helt härlig och bara så här, ja, men då blir det så.
1: Plot twist.
0: Men Sara var känd som en så här gilla läget person, visst?
6: Ja, verkligen.
0: Hon bara, men då blir det så. Då är det så här. Jag trodde inte det, men visst, fine för mig. Mm. Och sen så kom plot twisten något avsnitt eller två in då du berättade för henne hur det ligger till.
6: Exakt.
0: Och så blev det stora rubriker. Mm. Hänger du med, Erik? Är du med?
4: Jag hänger med och jag var på Gabriels bröllop, för jag fick se det på tv nämligen, så det var otroligt.
0: Eller hur? Det känns ju som att man känner honom. Det är det som är så,
4: ja, men det var så fint med föräldrarna som satt där och tittade. Och, vad minns du själv från bröllopet, Gabriel? Vad är det starkaste minne?
6: Inte så mycket faktiskt, för att alltså, de bara riktade oss fram och tillbaka. Så, nu ska det sink, nu är det sink, nu är det... minns dansen, mycket.
0: Ja. Ja, härligt. Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla läget, vad alla tänker på just idag. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska prata mer om Gift i första ögonkastet förstås. Och så blir det massa härlig musik. Det är tisdag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Här är Agnes, god morgon.
1: God morgon.

0: på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet. Jag måste direkt få bara, ja, backa då, göra en pudel helt enkelt. Jag pekade med hela handen för en liten stund sedan och sa till Jonas, vi sa att när Gabriel kommer kan vi se om han har på sig ringen eller inte. Uh-huh. Och jag bara, de måste ha på sig ringen tills programmet är färdigt sänd, sen för de måste ha ringen på sig. Det visar sig nu att det är tvärtom.
1: Uh-huh.
0: Eller hur? För Gabriel har ingen ring.
2: Nej.
0: Och då ser du, man får inte ha ringen på sig.
2: Nej, men precis. För då avslöjar man om man är för gift eller inte.
0: Uh-huh. Uh-huh. Spoiler alert för er som inte har sett programmet som kommer söndags. I soffan, i den här löftesceremonin, heter det så, så säger Gabriel och Sara till varandra att de älskar varandra. Mm. Vilket ju är skitstressande för till exempel Urban och Olivia som inte har kommit dit än i sin relation. Det är också kul när det blir sån press.
3: Ja, det är sån chock att, det, att han tar det som en tävling då. Den,
0: ah, ja. Va? Vad tänker du på då, Jonas?
3: Jag tänker på när jag tittar på film och tv-serier och alltså det sitter så i ryggmärgen, jag kan inte låta bli att påpeka vissa saker för min tjej som sitter bredvid och ser exakt samma saker.
0: Ja.
3: Och det är vilken sorts bil det är på tv. För att om det är, om vi tittar på utländsk tv eller film, och så är det en Saab, då måste jag säga, Saab! Och är det Volvo, så säger jag Volvo. Det är vanligare med Volvo, skulle sägas.
0: Är det bara svenska bilar du ropar ut?
3: Ja. Ja, det är det nog. Jo, men det är det, det är det. För att det är någonting med att man ser utländsk, alltså svensk bil på utländsk film eller tv, då måste jag så!
0: Och gör en varumärkesanalys då, tänk så här, vad vill de säga, vad vill de förmedla om den här karaktären, för så tänker jag alltid, ja, kör med Volvo, ah, då vill de säga att det är en sån här person.
3: Nej, det där är bara du, ja, du vet, jag kan inte analysera saker, jag är ju helt oanalytisk, och så tänker jag bara att det är bara de har betalat för att det ska vara med, men däremot så blir jag ju glad av att jag ser den, och så blir jag glad över att jag ser det så tidigt.
0: Ja, du, där är det där tävlingen.
3: Jag ser det på kurvan i bilen liksom, innan man får se märke eller någonting, så.
0: Fy fan vad jobbig du är. Ah, Erik, vad tänker du på?
4: Nej, men jag tänker på att vi var i London i helgen nu. Jag ska inte prata så mycket mer än det. Den resan har ju varit nu alltså. Men då var det så här att en av kvällarna så gick jag runt på, vi var på ett hotell då, ett jättestort hotell. Där fanns det en övergiven del av hotellet där det såg ut som att det inte varit någon människa på jättelänge. Och i det här, den övergivna delen, så fanns det en övergiven ballokal, ni vet hur stor som helst, och där inne står det en övergiven städmaskin som behövde tas på en liten runda, den behövde ut och rasta städmaskinen, och detta gjordes, och när jag sen vaknade upp dagen efter så kände jag bara, vilken lyckad kväll det var igår, att umgås med trevliga människor och köra städmaskin samtidigt, kul!
0: Finns det bevismaterial på den här lilla turen?
4: Halvtids Erik på Instagram, där kan man gå in under story och kolla hur själva åket såg ut då.
0: Perfekt. Gabriel, ja. Vad tänker du på idag?
2: Ja, vad tänker jag på? Tiden närmar sig tills att det här programmet ska hassens klart.
0: Du sitter och längtar till det?
2: Ja, jag tänker att det är då livet kan få börja.
0: Nej.
2: För att det liksom går runt och håller på med hemlighet, inte det är min bästa sida.
0: Ja, du menar att jag tror du menar vårat program?
2: Ja, nej, herregud.
0: Han kommer hit och sitter och längtar efter att det ska vara över. Jag bara, gud, vad har vi gjort?
2: Ja,
0: du menar gift i första ögonkastet, ja, ska tas ut. Jag fattar. För då äntligen får du ta bladet från munnen. Och då försvinner alla hemligheter.
2: Ja, men precis.
0: Fy Fabian, jag förstår det verkligen. Hur många avsnitt är det kvar?
2: Ja, den sänds klart i slutet på november.
3: Oj, den biten.
2: Ja. Och sen så är liksom linjär tv lite efter.
0: Just det.
2: Så ja, jag tror att vi är typ precis efter hälften nu.
0: Alltså det måste finnas så mycket saker som du vill berätta.
2: Ja, precis.
3: Du kan få berätta dem här om du vill.
0: Yes. Vi ska spela en låt, kan du berätta bara för oss. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi hjälper varje morgon en lyssnare med ett dilemma.
2: Mm-hmm.
0: Och nu har vi Lisa som har tagit av sig. Hon har kollat sin killes DM och ångrar sig jättemycket. Eller, undrar jag. Men vi läser hela brevet och så hjälps vi åt att diskutera detta alldeles strax. Först Lale, klockan är 20 minuter i 8. God morgon.
3: God morgon.

0: Mix Megapol, där vi ska ha en nallegala. Vi håller på att samla in pengar för barncancerfondens skull, så att de kan lägga mer pengar på forskning och framsteg och sånt. Vi ska prata med lyssnare som är med och bidrar med pengar till nallegalan. Se om den vill följa med och se galan på plats. Men det gör vi sen. Vi ska nu få hjälp av Gabriel från Gift i första ögonkastet. God morgon. Vi ska hjälpa Lisa med hennes dilemma. Hon skriver: tjena gänget, jag vet att det inte är särskilt schysst, men jag kollade min pojkväns Instagram. Mm-hmm. Och inte bara bilden utan hans DMs. Och ja, jag vet att, att det redan där inte ser bra ut för mig. Men det hittade var ännu värre. Han skickar alltså nakenbilder och flörtar ganska mycket med andra kvinnor. Inte bara ett oskyldigt du ser bra ut, utan sånt man inte gör om man är i ett förhållande och vill se sig själv som lojal. Mm. Nu står med två problem samtidigt. Det ena är att han uppenbarligen beter sig som en idiot. Det andra är att jag... bara vet det, för att jag själv ju gick över en gräns. Har jag ens rätt att vara rasande när sanningen kom fram på ett sätt som inte var heller var helt okej? Vad säger Gabriel? Får Lisa vara förbannad?
1: Alltså jag tycker att det är ett klassiskt fall av mess around and find out. Så alltså, om du kände att du behövde snoka runt, ja, men då kanske du hade liksom magkänsla. Och då får du väl stå för att du har gjort det. Eller vill du vara tillsammans med någon som skickar nakenbilder? Jag tror inte det.
0: Mm. Nej, och om man ska se om brottens tyngd, Lisas brott, väger mycket lättare än Lisas pojkväns brott.
2: Ja.
0: Så i en brott, om du säger så här, jag kollar dina DMs, och han säger, om han går till om han kör anfall bästa försvar, du vinner, Lisa.
2: Ja, alltså grejen är, han kommer bli skitförbannad för att du kollade hans DM, men det, som du säger, i sammanhanget spelar inte det någon roll, för du är ju lika förbannad på honom, så att det kommer ju bara bli, alltså det finns ju bara en utväg här.
0: Det finns, gör ingenting om han blir arg på dig, för ni har ändå gjort slut.
2: Exakt. Mm.
0: Så är det ju. Ja. Eller vad säger Erik?
3: Ja, jag tycker man ska samla ihop alla hans saker i svarta plastsäckar och lägga utanför porten.
0: Vad då? Vad, Jonas?
2: Ja, men nu... samtidigt så har du gjort fel, Lisa. Jag tycker att du behöver skämmas lite också. För du har gjort liksom, du har begått ett misstag mot mänskligheten på något sätt. Du har brutit mot liksom någon slags princip här. Så lite skam ska du ändå ha. Du får...
0: Ja, men hon får väl skämmas för att hon gjorde lite ett intrång då. Men det spelar väl ingen roll. Alltså för det stora hela. Hon ska ändå lämna honom, han är en douche.
2: Ja.
0: Eller vad då säger Gabriel, kan hon förlåta den här killen?
1: Jag tycker inte det, eller jag tycker inte hon ska förlåta det. Men jag tycker att det var väl något som ledde henne till att snoka runt.
0: Exakt.
1: Så alltså det ursprungliga felet var att hon blev ihop med någon som överhuvudtaget skickade nakenbilder.
0: Eller hur?
1: Hon valde honom.
2: Men det visste hon ju inte då.
0: För så gör man inte.
2: Då var ju han oskyldig.
0: Ja,
3: och han kan ju ha skickat dem utan misstag också, om kameran bara råkade ta när han var kom ut i duschen. Vad det händer?
0: Fy. Nej, du får stå för vad du har gjort, men ni kommer göra slut.
2: Gör inte om det bara, Lisa.
0: Nej, skaffa en bättre kille. Vi säger så.
2: Okay.
0: Vi ska ringa och prata med en lyssnare som vi tänkte erbjuda möjlighet att få uppleva nallegalan på plats. Om en liten stund. Jag kan berätta mer om vad nallegalan är alldeles strax också. Klockan är 13:08. God morgon!
2: God morgon!

0: kunnat blivit
1: någon. Victor Lexell och Molly Sandén. Molly Sandén, Gabriel, ska berätta. Hon ska vara med på våran Nallegala. Det här är, vet inte vilket år i ordningen det är som vi arrangerar Nallegala. Vi har en insamling för Barncancerfonden. Och för varje hundring vi får in på 90-20-99, pengarna går raka vägen till Barncancerfonden. För varje hundring vi får in så sätter vi en nalle som du ser på bordet. Vi sätter en nalle på scenen tillsammans med artisterna. Det är Molly Sandén, det är Medina, det är Mondo Duplantis och det är New Kid som kommer spela. Och sen så när konserten är över så åker nallarna iväg en dubbeldäckarbuss och åker runt i hela Sverige. Och sen får de hoppa av på olika platser där de får göra nallejobb. Trösta barn.
2: Åh, vad fint.
3: Visst är det?
1: Ja. De får kliva av på olika barnsjukhus hos blåljuspersonal och sånt. Där de får jobba allt vad de kan med det de ska göra.
3: Ja, det är en jättefin grej verkligen. Och vi har ju också med oss på Nallegalan så kommer det ju vara folk från Barncancerfonden. Men också barn som har drabbats av cancer som ofta som är med.
1: Och generösa lyssnare.
3: Ja.
4: Nallegalan 2026.
1: En som är med och har varit med och bidragit med pengar till en insamling. Det är Maria som är med på telefon. Hej Maria!
5: Hej!
1: Hej! Välkommen till Mix Megapol!
5: Tack snälla!
1: Och det är vi som tackar dig för att du varit med och bidragit med pengar till en insamling. Hur gick resonemanget?
5: Ja, vi vill ju, eller jag och min man faktiskt har också varit med och bidragit. Och vi känner ju att det är väldigt bra att kunna få vara med och bidra. För det är ju faktiskt så att barn och cancer hör ju inte ihop.
1: Det gör det verkligen inte. Och som vi har pratat om tidigare, som vi pratade med Ola som, från Barncancerfonden förra veckan, så pengarna går ju verkligen till någonting jätteviktigt. Från en överlevnadsprocent på 85% förra året till 88 i år. Det är fantastiskt, men vi vill ju att det ska bli 100 förstås.
5: Mm. Och vi är ju med faktiskt, vårt företag har stöttat i år också. Så det känns jättebra att kunna vara med.
1: Men stor med företagsnalle? Stornalle?
5: Nej, inte med nalle. Nej, men själva företaget är med i det här rosa bandet.
1: Ah. Ah, bra, bra, bra. Ja.
3: Superbra.
1: Jättebra. Du, vad vill du döpa nallen till? Som vi sätter på din nalle som vi sätter på scenen. Vad vill du att han ska heta?
5: Tassan.
1: Tassan?
5: Ja.
1: Åh, oh, vad gulligt.
5: Ja.
1: Vi har ju Bigfoot sen innan. Ja. Vi har Tassan nu också.
3: Jättegulligt ju.
1: Superfint.
5: Och sen har vi min man lämnade ju också. Han, och det är Enzo.
1: Ja,
3: Enzo
1: Tassan. Ja. Du, frågan är, vill du ha biljett för två personer och få möjlighet att komma och se den här galan på plats?
5: Om jag vill.
1: Yes! Då ses vi 1 november.
5: Oh, wow, vad kul. Ja. Jättekul.
1: Perfekt. Då ses vi då. Ha det så fint. Tack snälla för ditt bidrag.
5: Ja, men tack själva. Ha det så fint. För ett jättebra, trevligt bra program också.
1: Tack ska du ha.
5: Hej!
1: Vill du som lyssnare läsa mer om den här insamlingen så finns det på mixmegapol.se. Finns det en QR-kod man kan skanna. Visst är en härlig grej, Gabriel?
2: Ja, verkligen. Supergulligt.
1: Ja. Mixmegapol.se, där läser allt om Nallegalan. Vi ska prata mer om, med och om Gabriel från Gift vid första ögonkastet alldeles strax. Och vi ska också lägga tre saker på 5 sekunder.
3: Kul ju.
1: Klockan närmar sig 8. Vi får nyheter strax. Så häng kvar, vet jag. God morgon, hörni.
3: God morgon.
6: God morgon.
4: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol. Då får du nyheterna med NyhetsJonas.
4: Och nu börjar med en förklaring av minskningen av dödsskjutningar i Sverige. Det har varit historiskt höga nivåer tidigare, men under året har det varit en tydlig minskning. Totalt har det varit 12 dödsskjutningar i Sverige i år, och det kan man jämföra med 44 förra året. Kriminologen Sven Granat säger till SR att det här bland annat kan förklaras med att ju färre mord det är, desto färre hämndaktioner är det också. Det har gått en månad sedan valet och det är fortfarande oklart hur det blir med regering, och det är nästan lika jämnt i mandatfördelningen i riksdagen som det är i en ny mätning om ifall man vill ha nyval eller inte. Novus har frågat massa svenskar om de vill det, och 39% svarade ja, 40% svarade nej och resterande var osäkra. Och till sist om en flight från Italien till Australien som har ställts in efter att man hittat vägglöss ombord på planet. Det var passagerare som slog larm efter att ha blivit bitna när planet flög åt andra hållet från Australien till Italien den 9 oktober. Flera som hade blivit bitna och fick klibesvär som BBC beskriver det. Och nu ställer man alltså in det här planet på vägen tillbaka från Rom till Perth efter att man ska sanera flygplanet. De som flyger, Qantas, säger att det handlar om några fåtal säten. Det är senaste uppdateringen.
3: Ja, vilken tur!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det är en ivrig väderredaktion den här morgonen, för att egentligen vill jag prata om vädret imorgon. Då ska vi dra in ett ordentligt regn- och nederbördsområde över Sverige som just nu håller på att närma sig Norge. Det kommer in över de västra delarna av vårt land i eftermiddag kväll, och sen så kommer det förmodligen lägga sig helt och hållet över Sverige imorgon bitti. Idag är det bara molnigt, eller ostadigt väder som SMHI kallar det. Molnigt från norr till syd. Allra längst i norr ser det ut som att det kan vara en del sol, och även över Öland är det en del sol i lunchtid. Temperaturen är någonstans mellan minus 2 som kallas allra längst i norr och 11 plusgrader mitt i Sverige senare idag. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag har ju känt mig lite trött. Man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
6: God morgon Gry.
3: God morgon Erik.
6: God morgon.
3: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry.
3: God morgon Gabriel.
8: God morgon.
3: Från gift i första, det är ditt efternamn nu. Gabriel, gift i första ögonkastet.
8: Mouthful.
3: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är 500 kronor. Sen ska vi prata mer med Gabriel om just programmet Gift vid första ögonkastet.
4: Väldigt viktiga frågor har vi.
3: Har vi det?
4: Ja, frågor i alla fall har vi.

0: Smash Into Pieces på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi har med oss Jonas på telefon från Växjö. Hej Jonas.
2: Nej men hej på er.
0: Hej, vem vill du utmana i tävlingen?
2: Jag vill ju utmana den andra Jonas.
3: Asså,
0: Jonas mot
3: oj,
0: Jonas.
3: Där
0: ska förklara för Gabriel det som händer nu, att vi ska leka tre saker på 5 sekunder. Jonas utmanar Jonas. Det finns 3 kategorier och Jonas kan vinna 500 kronor. Jag ser inte vilken Jonas. Känner ni er redo då, Jonas och Jonas?
3: Ja.
2: Ja.
1: Omgång 1.
0: Jonas i Växjö. På 5 sekunder, säg 3 bilmärken en helt vanlig onsdag. Jo, förlåt. Jonas i studion, säg 3 saker man säger när man kör en övergiven städmaskin.
3: Åh, vad fort det går. Nej, men vad rent det blir. Och det kliar i rumpan.
1: Omgång 2.
0: Jonas i Växjö, säg 3 saker man säger när man ringer in till morgongänget. Han försvann. Han försvann.
3: Nej,
0: joho.
3: Jonas, är du kvar?
0: Nej, jag säger det, han försvann. Jag ser på mina knappar att han försvann.
4: Och det var därför han inte svarade så många svar heller. Det tänkte jag på faktiskt. Ja. Att, det lät som att han har försvunnit.
3: Kan inte jag få min kategori ändå? Jag vill leka.
0: Ja, men vi ska säga, Elin ringer upp honom som blixten här. Jag undrar när han försvann dock.
3: Mm, det var tydligt att han inte svarade på den första, vill jag säga. Då, för räkenskapens skull.
0: Ja. Men vi ska säga, hinner företag på honom, Elin, eller? Nej, han verkar försvunnit. Nej, då blir det VO då.
3: Ja, det blir då tyvärr.
0: Antingen så blir rematch imorgon med Jonas eller får vi väl ändå walkover, eller? Vi ser om han vill ha...
5: Ja.
0: Vi ser om han vill ha en rematch alltså, imorgon.
5: Det är ju teknik. Egentligen en rematch imorgon.
0: Vi erbjuder honom en rematch om han vill ha den. Mm. Så tar vi det därifrån.
3: Och idag säger vi att jag vann.
0: Nej.
3: Nej, okej.
0: Gabriel, säg till honom.
6: Till honom.
0: Ja, perfekt.

0: E-Type har du på Mix Megapol. Klockan är 12 minuter över 8. Vi har Gabriel ifrån Gift vid första ögonkastet i studion. Jag tittade på senaste programmet nu. Igår kollade jag på det. Och ni är inte med så mycket, du och Sara, nu. Det var mycket i början.
1: Ja.
0: Men sen så känns det som att ni har seglat lite under radarn här ett tag. För det kom in lite nya deltagare. Och det har varit lite andra som har stått i fokus. Hur känns det?
1: Det känns kul att ha fått vara med liksom i början. Ja. Men sen känns det lite, också lite tråkigt nu när det så har varit några avsnitt där det verkligen har varit så här. Ah, så ser vi någon gång. Alltså det, ja, slut.
0: Men är det för att ni är för harmoniska och glada och kära att det finns för lite att liksom skandalisera runt som ni inte är med så mycket, eller?
1: Jag vet inte, för vi hade första tjafs nu, alltså det senaste avsnittet som var nu. Och vi pratade om det och bara så här, okej, men det här hände och det här hände och så här löste vi det. Och så. Men ni kom inte med, så det är därför experterna säger, kan ni inte sammanfatta det här? Och vi bara, ja, ah, vi älskar varandra. Så det finns alltså någonting som ledde till det här. Ja, okay. Det kom inte bara från ingenstans. Men ja, det är väl kul att andra får plats också. Det,
0: vad tjafsade ni om?
1: Disk.
0: Ja, klassiker.
1: Vi tjafsade om disk. Vi hade haft en jättehärlig dejtkväll och så hade vi kommit hem och så hade jag lagat mat. Och så tänkte jag först att jag skulle diska, så jag lämnade disk till mig själv. Alltså, ja, ganska kaosigt i diskon. Men sen blev jag lite trött och sa, ah, men hade du kunnat ta disken? Hon, ah, absolut. Och så går hon fram till disken och så märker jag hur, alltså det bara osar ilska ur Sara. Och det är väldigt sällsynt att det osar ilska ur henne. Men jag bara, vad är det? Hon bara, ska jag se vad det är? Ska jag se vad det är? Det här är det. Man kan inte bara lämna disk så här. Nej, okej, okay. Så försökte jag gå fram och liksom så här, trösta henne. Hon bara, nej, du kan inte trösta mig och ta på min rumpa när jag är sur. Oj. Jag bara, nej, okej. Okay. Säg när du vill prata så kommer jag kommer gå ifrån och lägga mig på sängen nu. Och då blev hon jätteledsen.
2: Oj.
0: Ja.
1: För att då hade jag använt min stora röst mot henne. Och då, alltså jag märkte ju att det här handlar inte om mig. Det handlar inte om disken, det här handlar om något annat. Men ja, det är inte där du ska gå fram. Eller jag skojar med henne bara så här. Jag fattar inte att det inte var om mig. Och därför gick jag inte fram med så här maracas, du har gunfight. Jag behöver liksom inte brösa upp mig när du redan är alltså, ja, sur.
2: Smart.
1: Och så pratade vi om det och så löste vi det. Och, alltså det hade att göra med att hon i tidigare förhållande haft, alltså, men jag inte har tänkt på henne när de bara lämnar saker. Mm. Och då, det triggade.
0: Och vet du vad som är härligt? Hon berättar. Mm. Du frågar och hon berättar. För det värsta som finns är ju folk som säger, vad är det? Inget. Alltså som jag tycker att jag upplevde lite grann när vi kollade sista avsnittet nu, när det var med Max och
1: Belinda.
0: Belinda, ja.
1: Mm.
0: När hon, nej, det var Edin och Julia som hon, han var uppenbart sur men vägrade säga någonting. Du vet, när man bara går runt som två främlingar i ett rum, det är det värsta som finns. Man får ju panik av att bara titta på det, men det där låter ju som att ni redde ut det ganska bra då.
1: Ja, alltså ibland så måste man liksom, när man ser någon som är sur, påminna sig själv, okej, men vill jag matcha den här energin? Eller vill jag bara stanna här och bara, nu får du vara sur, det är okej att vara sur. Alltså det kommer inte skada mig.
0: Vad har du lärt dig från att vara med i programmet?
1: Jag har lärt mig att folk kommer ställa jättemånga frågor om, vad tycker du om bla bla bla? Eller vad tycker du om den här människan? Och då kan man säga, tycker ingenting. Så förekommer man inte i sinkar när man pratar inte så snäll om andra.
0: Vad tycker du om Max?
1: Att han och Belinda alltså har sin egen resa. Och jag...
0: Vi har massor med frågor till Gabriel från Gift vid första ögonkastet. Vi lyssnar på Alex Warren här på Mix Megapol. Klockan är 7:15. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Alex Warren här på Mix Megapol. Brandlarmet gick i Halvtids Eriks studio. Kul. Det skulle testas, det har tänkt så. Men då det kom ett så enormt time att vi har Gabriel från Gift i första ögonkastet i programmet. Och har en massa frågor, Jonas. Vad ville du fråga?
1: Jo, men Gabriel, nu måste vi prata lite om... jag tycker att det är lite problematiskt kring programmet. Ja. Och då tycker jag det framför allt från SVTs håll. Jag har tittat på Gift i första jättelänge, gillar programmet. Jag och Bella pratar, det är väldigt bra för oss i vårt förhållande, för att man kan, vi pausar och så pratar vi, och man har nästan som så här parterapi för att alla som är med är så duktiga. Och jag tycker att så här, ni verkar ha ett sånt förhållande, du och Sara, som är väldigt fint och som är bra, och där ni liksom är vuxna med varandra. Men så blir det liksom, i den här säsongen så är det väldigt mycket fokus på kontroversiella åsikter och andra liksom, det är en rubriksäsong.
0: Urban Gate,
1: men också att det blir lite liksom, ja, men fokus på grejer som inte riktigt har med förhållandena att göra på ett sätt. Alltså, det har ju det då på ett sätt. Men ja, det jag undrar över det. Hur upplever du det här, den här säsongen liksom, i det avseendet att det har blivit så... snack om sådana saker. Förstår vad jag menar? Det är ja. Mycket så här, extrema åsikter hit och dit liksom.
2: Alltså, jag tycker att det är, å ena sidan så är det viktigt att belysa att de här åsikterna finns. Mm. För att det var ändå liksom flera av män som hade till exempel det här, ja, men tjejer och killkompisar och så. Alltså det är hälften av oss tyckte det där och då. Så det finns uppenbarligen det där ute. Så det är, vi måste börja prata om det. Men sen så finns det också kanske en poäng i att inte bara låta det får ta plats. För jag blev lite upprörd under det här intimitetsvecka avsnittet. Mm. Att det är liksom det enda som fick ta plats, alltså när vi snubbar pratade, var okej, men Urban som hade den här åsikten om vibratorerna och Max som hade åsikten om kroppskontroll.
0: Mm. Urban tycker alltså, bara om det är någon som har missat, Urban tycker att man ska inte använda vibratorer därför att i sånt fall så kommer hans finger kan inte göra vad vibratorn kan. Så han tror att klitoris förstörs av vibratorer. Alltså han är så dumma, han har så dumma åsikter som man blir vansinnig.
1: Ja, men han kan de här grejerna faktiskt.
0: Så han vet han har mansläger. Sätt igång.
2: Men det viktiga här var liksom att det här var inte helt okommenterat. Det var liksom ett samtal som vi alla hade. Och vi andra svarade och Li svarade. Alltså det var liksom en 2,5 timmars samtal. Och där tycker jag det blir problematiskt att det klipps som att det bara är alltså en podcast som Max och Urban har. Och där Li får vara lite moderat och lite då och då. Alltså för då blir det verkligen alltså en ragebait bara.
1: Ja, exakt.
2: Att, alltså vi svarade och vi, alltså och Urban svarade tillbaka. Så här, det kändes som att vi kunde liksom mötas i det. Men... det känns som att det är väldigt mycket fokus på så här, okej, men elaka Urban som aldrig någonsin kommer bli bättre. Och det är, jag tycker inte om att demonisera folk. Det är inte min stil.
0: Men vad säger du? Vad har du för relation till Urban?
2: Jag tycker att han är liksom en, alltså, en snäll människa. Sen kanske vi inte behöver dela åsikter kring allt. Men
0: han pratar ju i alla fall. Ja. Vi tokar på en sån som, och jag som bara tv-tittare, jag känner inte honom. Men när man ser den här Max... som vägrar öppna käft. De sitter i terapi i den här soffan när man ska säga, bara dela med sig. De säger, dela med av någonting. Säg någonting. Vägrar säga ett ord. Man bara, men du har valt att vara med i det här programmet. Så han vägrar säga, det här håller vi för oss själva. Det här ska vi prata om bara vi. Det här kommer jag inte dela med mig här. Man blir tokig. Vad säger ni?
2: Ja, det är absolut inte så som jag vill göra det här. Alltså, upplevelse.
0: Alltså, jag hade inte heller velat dela med mig av, jag hade inte klarat det. Jag tycker ni är så modiga, alla de här intima sakerna som ni delar med er av. Jag hade inte fixat det heller, men du är inte heller med i programmet.
1: Nej.
2: Nej, alltså, men, och det blir ju också jobbigt att dela med sig när man känner att okay, men de här människorna står bara och tittar på. Men man vet ju aldrig hur den andra har det och liksom vad de har gått igenom och så.
0: Ja, vad säger Jonas?
1: Ja, alltså det är också så väldigt nyfiken på alltså, din egen resa. För som vi pratade om förut så du har ju liksom gjort du är en historisk deltagare i det att du är den första transpersonen som är med. Och det här har hanterats ganska fint ändå tycker jag. Man blev lite förvånad över reaktionerna som du fick när du berättade för de andra killarna. Men hur känner du att det har hanterats liksom, av programmet om man får säga så? Och så vill jag säga att du är väldigt modig också som pratar om det här. Det är stort.
2: När jag blev kastad i programmet så pratade jag om okej, men jag kan absolut vara med. Och det, jag har inte varit så här stealth, alltså att det inte, att folk inte vet om att jag är trans. Men jag vill jättegärna inte göra en stor grej av att jag är trans när jag är i programmet, för att så här, det är inte därför jag är med, det är liksom inte en jättestor del av alltså, mitt liv just nu. Och då sa produktionen, nej men du behöver inte göra det, så vi behöver, kommer inte att göra det. Nej, ta det lugnt.
0: I smyg, de bara,
1: ja, det är lite så man känner. Ja.
2: Ungefär så. Ja. Och så liksom gick det över till att så här, ah, nej men du måste absolut berätta för Sara om cam första gången. Och då tyckte jag, nej,
1: oj,
2: nej, absolut inte göra. Mm. Nej, men det måste jag. Mm. Nej.
0: Nej, där bestämmer ju du.
2: Ja, och alltså det var första sidan som bara jag och Sara satt ensamma utan att ha mig på oss. Hej, jag måste berätta en sak. Jag vill att du ska höra det utan kamera. Inte för att jag trodde hon skulle reagera så här på något dåligt sätt. Men man kan ju liksom så här bara bli förvånad. Alltså, jag vill inte att det ska klippas på ett osoft sätt. Nej. För att det är ändå liksom, om vi nu ska vara tillsammans de här 5 veckorna. Så vill jag liksom inte att det ska börja med att, så här, att hon ställs mot väggen. Så det blev en grej för att då skulle så här, vi hjälpa tittarna att förstå bla bla, och det här i badkaret. Jag tyckte det var lite stelt.
0: Mm. Det är så mysigt att ha det här. Kul att få lära känna dig. Vi fortsätter följa dig i Gift vid första ögonkastet. Jag tycker att det är toppen och du är skitmodig och ni är jättefina. Jag hoppas på länge lever kärleken.
1: Verkligen. Grattis till kärleken.
0: Det här är Mix Megapol. Klockan, den springer på. Klockan är nästan 8:30 nu.
1: Ja.
0: Vi ska få nyheter om en liten stund. God morgon.
1: God morgon.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration. Under
1: ytan. Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.
2: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Kolla, klockan är 8:30 och du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon och här kommer Jonas med nyheterna.
4: Och de börjar i Linköping, för där har över 70 personer blivit magsjuka i samband med 2 konferenser på Flygvapenmuseum. De vet inte vad som ligger bakom det här utbrottet exakt. Flygvapenmuseum säger att de beklagar händelsen. Restaurangen där har satt in extra städinsatser. Men även om det är oklart varför folk så många har blivit sjuka, så har kommunen bestämt att man måste stänga verksamheten i 2 dagar. Det har gått en månad sedan valet och det är fortfarande oklart hur det blir med regering. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska ju träffa talmannen idag. Det är också oklart om det är svenskarna vill ha nyval eller inte. Novus har fått uppdraget till TV4 att fråga massa svenskar om de vill det. 39% svarade då ja, 40% svarade nej och resten sa att de var osäkra. Och till sist om en flight som inte kommer gå från Rom till Perth idag, eftersom flygplanet ska saneras. Anledningen är att flera passagerare larmade på vägen upp, alltså när flygplanet gick från Australien till Italien 9 oktober, och berättade att de hade blivit bitna av vägglöss. Nu säger Qantas som kör det här flyget att man ska sanera, alltså att det handlar om några få platser som behöver saneras ordentligt. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Han är molnig idag, väderkartan. Det är moln över i princip hela landet. Tittar man noggrant så kan man se att det finns en klar sol och den ligger över Öland runt lunch och någon timme till efter det. Dessutom i allra nordligaste Norrland så kan det finnas en del klar himmel. Det kan förstås vara det på andra håll också, men på väderkartan just nu så ser det ut som att det blir moln i hela landet och plus 11 som varmast i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
4: God morgon Gry.
3: God morgon Erik.
6: God morgon.
3: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry Forssell.
3: Vi har hängt med Gabriel idag från Gift för första ögonkastet. Imorgon kommer Lilly hit, hon är 6 år och hon har ju kontakt med Barncancerfonden i och med att hon har barncancer. Vi kommer att prata med henne om hur det är med henne och sånt och vad Barncancerfonden kan göra. Vi har ju vår insamling för Barncancerfonden, Nallegalan. Läs allt om den på vår hemsida mixmegapol.se. Vi ska ha nyhetstest här. Är det redan dags?
4: Jaha.
3: Åh herregud. Mm-hmm. Jag trodde jag hade en till nyhetsuppdatering på mig.
4: Nej.
3: Vi ska ha nyhetstest och sen så ska vi få ta del av Halvtids Eriks klippfavoriter också. Har du samlat på dig bra klipp?
6: Ja, men det är lite vana känsliga lyssnare idag. Alltså, för det är lite... Ja, det handlar om slimiga djur och rapar och sånt. Så det blir kul.
3: Nej.
4: Perfekt.
6: Jo.
3: Dröm.
6: Ja, jättetrevligt. Välkommen.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på.
2: Team igen. Sweden!
1: Ja, det är Team Sweden, ja. Som tror sig vara det. Och som faktiskt leder den här tävlingen som det är nu. Ja. Vi kan väl dra poängställningen. Team Sweden med den gullige dansken i spetsen har 56 poäng i nyhetstestet här på Mix Megapol. Gryforsell ligger tvåa med 50 poäng.
3: God morgon.
1: Och Halvtids-Erik 39 poäng.
4: God morgon.
1: God morgon. Men stark, du har varit stark på sista tiden, Erik. Du har tagit många poäng och vann ju igår.
4: Ja, jag håller på att försöka jobba i kapp mig, men det tar ju en stund som sagt.
1: Ja, gud vad spännande det är, tycker många. Är ni redo för första frågan?
3: Ja, ja. Du låter inte som det.
1: Nej, men jag är redo. Det kommer att handla mycket om en och samma nyhet som jag haft under morgonen och som jag hade alldeles nyss. Den här flygplanet som är inställt för att det ska saneras efter att man har hittat, eller att många passagerare har larmat om att de blivit bitna av vägglöss. Det skulle ha flugit mellan två städer idag. Vilka två? Halvtids-Erik?
3: Nej.
2: Aj.
4: Yes. Rom och Perth.
1: Mycket riktigt, Rom och Perth. Perth ligger ju i Australien. Det är också det statliga australiensiska flygbolaget som ska ha den här flighten egentligen. Vad heter det? Då är Gryforsell snabbast.
3: Qantas.
1: Qantas heter det mycket riktigt.
2: Aj.
1: Oh, så är det. Och den sista frågan, den handlar om Perth som är en stad i Australien alltså. Men förlåt, nu är det på fel sida här. Så. Ber om ursäkt, den här knappen ska ju vara rätt färg. I vilken del av Australien ligger Perth? Det räcker om ni säger ett väderstreck.
3: Ja, det räcker om ni säger ett väderstreck.
1: Halvtids-Erik trycker in sig.
4: Nej, då har jag fyra väderstreck att välja på. Alltså, vilken del? Var ligger Perth? Det ska vi se. Vi ser Australien framför oss. Jag tänker snabbt nu, nere till vänster där lite. Då blir det alltså västerut. Västerut! Västra Australien.
1: Korrekt, det är mycket riktigt västra Australien.
4: Yes!
1: Och Halvtids-Erik
4: yes!
1: går som sagt som tåget i den här tävlingen. Två starka poäng idag, Gryforsell får nöja sig med en.
3: Grattis,
4: han knappar
3: Erik.
4: In. Tack, tack.
1: Han knappar in.
3: Han klipper loss sina, vad heter de, klippfavoriter alldeles strax. Så du sa att det handlar om...
4: Det handlar om sjöpungen till exempel.
3: Men okej, just det. Jag hänger kvar. Först kid,
4: ja, jag gör det.

0: Kate Bush på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen och där vi då får ta del av de bästa klippen som Halvtids-Erik har kommit över. Man skulle kunna kalla det för hans favoritklipp, men vi kallar det istället för Halvtids-Eriks klippfavoriter. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Ja, och är du precis som Gry Forssell lite äckelmagad, så vill jag hissa en lite varningsflagg här nu. För vi ska nämligen börja med en ny mattrend som finns, och det är det här med någonting som man äter som heter sjöpung, alltså. Och då har barnen i skolan fått testa detta, så man har gått runt på skolan, serverat detta i någon typ av lasagne, och så får barnen tycka till om vad de tyckte om sjöpung.
3: Det känns konstigt att vi äter en sån där slemsång.
4: Vet ni vad det här är, mamma?
3: Nej.
4: Fiona Färs. Vet ni vad det är?
3: Nej.
4: Det heter sjöpung.
5: Ja.
4: Sjöpung.
5: Sjöpung. Oj.
4: Vad tycker du om det?
5: Konstigt.
3: Jag tycker att den var ganska god och den var inte ganska dålig. Den var helt okej.
4: Tycker du att det är ett bra namn på det här?
5: Det passar in i utseendet.
6: Sjöknopp.
5: Sjökopp.
4: Jag tänkte säga sjöslem. Alltså sjöslem på riktigt. Det såg ju slimigt ut.
3: Ja, slem.
4: Slem då.
2: Ja. Precis, men det här är någonting som man testar och det ska tydligen vara bra för miljön och sådär. Så att det är ju ändå kul. Vad får ni för känslor hos er där? Blir ni sugna?
0: Jag tycker ungarna är så gulliga, de pratar med sina Disney-röster. Det är så gulligt att de låter så på riktigt.
2: Ja, de är goa. Och vi ska nu vidare till Storbritannien. Det kan vara Skottland, det kan vara Irland, inte riktigt säker. Men det här är en pub i alla fall. Man har då, Jonas, här en talangjakt. Och här har vi en kille med en väldigt speciell talang.
0: Nej, jag ska
7: I suppose I am able to identify all my cows by looking at their arse.
8: You can identify all your cows by looking at their arse.
7: I can. It's quite an unusual talent, all right?
8: Now, can I ask you a rude question? How many cows have you?
7: Well, I suppose most dairy farmers wouldn't tell you, but I'll be honest tonight, we're milking 240 cows.
8: Ooh la la! Oh, the boom is back! Okay, 240 cows, and just by looking at their arse, you'd know their tag number.
7: I'll give it a good go.
8: Okay, we've got footage here. If you look up at this screen here, you'll see there are your cows.
7: Yeah.
8: They're lovely. Walking bags of money, walking around the field there.
7: Oh, okay. White gold, white gold.
8: Right. Okay, lads, so we're going to try this. We've got, if you look up at the screen, you'll see footage of one of your cow's arses. Would you know the tag number?
7: I do. Or at least I think I do. The reason I think I know her is she has a slightly shorter tail than most of them, and she's got a tinge of brown running up her back legs. She's 56593.
0: Men gud, vad många.
8: Let's find out.
2: Wow. Och så här fortsätter han, alltså, med ko efter ko efter ko. Och det här var ju otroligt att få se detta.
9: Och när man säger så, how many cows have you? Då är man irländare, Erik.
2: Ja, det är Irland, ja. Jag sa ju det också i början.
9: Jaha, här, visst.
2: Minns ni den här trenden för några år sedan som hette Sprite Challenge?
0: Ja,
2: det var ju så roligt här. Så vi har ju favoritkillen, och det är en kille som dricker, man ska dricka en hel flaska Sprite, och så ser man vad som händer sen då. Och den här favoritkillen, den första vi ska lyssna på, det är han som springer in i garageporten. Det är ju en klassiker, vi älskar ju det klippet ju.
0: Ja.
2: Så vi börjar med det, här kommer det. Och sen kommer det ett potpourri här med Sprite Challenge som det är 4 minuter och 40 sekunder.
0: Nej.
2: Så håll ut här då.
7: Oh my gosh. What do I do?
10: Do you feel like you're gonna burp?
11: I don't know.
2: Vi kör lite till, vi klarar det. Och det sista här, det var alltså danska. Där har vi det, klippfavoriterna. Skicka gärna in klipp, Halvtids-Erik heter jag på Instagram. Och tack till alla som skickar just tips på olika klipp.

0: Det här är Mix Megapol och visst har du som lyssnar koll på summan i kassavalvet, va?
1: Och det hoppas man ju verkligen.
0: Pengar som du kan vinna om du är med och tävlar om dem. Men man inte med och tävlar om dem har man ingen chans att vinna dem.
1: Nej.
0: Har man med och tävlar har man chans att vinna dem.
1: Det är så, precis så går leken till.
0: Man smsar ordet vinn till 72104. Man måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att smsa, så det måste man ha att avvara, så att
1: säga. Ja, så måste man ju lyssna på radio för att få höra den korrekta summan.
0: Erik, är du beredd på att höra den?
1: Ja!
0: 508 350 kronor. Man måste säga på kronan rätt för att få pengarna. Man får inte diffa 10 kronor hit eller dit. Ingen, alltså det ska vara exakt rätt. 508 350 kronor. Och det är alltså pengarna som finns i kassavalvet.
1: Spännande du.
0: Ja, verkligen. Vi ska hålla alla tummarna vi har.
1: Ja. Hur många har du?
0: Tummar två.
1: Ja. Är det sant? Jag med. Mm-hmm.

0: John Osborne på Mix Megapol och klockan närmar sig 9. Hörrni, vi har ju glömt att peppa för topp 10-listan idag. Glad höst topp 10, bästa låtarna som räddar en dålig dag.
1: Oj.
0: Tänk om man då, som jag i mitt fall då, redan har en bra dag.
1: Vad har jag tänkt säga? Ska vi spara den här? För jag har också en ganska bra dag.
0: Nej, men alltså, bara för att vi har en bra dag betyder inte att alla våra lyssnare har en bra dag.
1: Just det.
2: Jag behöver den här listan idag, för jag har haft brandlarm på gång här samtidigt som jag försökte sända radio och prata känslor och gift i första ögonkastet. Så en sån lista hade piggat upp för mig.
1: Ja,
0: den kommer nog alldeles strax, så häng kvar vet jag. God morgon.
1: God morgon.
2: Kul, tack. Hej.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska dra igång vår topp 10-lista. Glad höst, topp 10 bästa låtarna som räddar en dålig dag. Vi ska också kolla läget med Hanna Billén som vi har i bilen. Om du missade det igår kan vi berätta vad det handlar om alldeles strax.
3: Först ska jag berätta att polisen har, eller åklagare har anhållit en person misstänkt för ett allvarligt brott mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen säger att det här handlar om ett allvarligt brott mot skolan, ett allvarligt hot som riktades mot skolan. En misstänkt person identifierades och hämtades till förhör och därefter så blev den här personen alltså anhållen, och det här ska ha hänt igår. Det har gått en månad sedan valet och det är fortfarande oklart hur det blir med regering. Novus har frågat svenska folket, eller i alla fall en stor del av dem. Många svenskar har svarat i en mätning som Novus har gjort om man vill ha nyval eller ej. 39% svarade ja, 40% svarade nej och resterande 21% var lika osäkra som det är oklart på hur man ska tolka de här svaren. Och under åren så har det varit en tydlig minskning av dödsskjutningar i Sverige. Det har varit historiskt höga nivåer. Totalt har det varit 12 dödsskjutningar i år. Det är många förstås, men det är färre än de 44 år som det var förra året. Och en kriminolog som SR har pratat med, Sven Granat, säger att eftersom det har varit färre mord så blir det också färre hämndaktioner. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ostadigt väder väntas, så står det högst upp på SMHIs prognos för dagen, och det här har att göra med ett stort lågtryck, ett regnområde, nederbördsområde som drar in över Norge idag, som når Sverige ikväll och som förmodligen kommer göra att det blir en hel del regn och annat imorgon. Idag är det framförallt molnigt i det avlånga landet. Det är grått och molnigt över hela väderkartan just nu på morgonen och det kommer fortsätta vara så under stora delar av dagen. Temperaturerna kommer bli som varmast 11 plus. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Everyone, and welcome back to the world's greatest morning show contest, and the ones literally crushing the competitions are not surprisingly from Mix Megapol in Sweden. Ladies and gentlemen, Gry Forssell and the Morning Gang, let's have a listen to their marvelous theme song.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige. Du lyssnar alltså på Mix Megapol. Idag har vi hängt med Gabriel från Gift i första ögonkastet. På torsdag kommer fantastiska Faro. Och på fredag då kommer Ragge förstås, men också Benjamin Ingrosso.
2: Du, det blir bra.
1: Ja, och i nästa vecka då kommer både Bodis och Babben och Öss och Felicia och Petter. Och det är full rulle. Kanelbulle.
2: Ja, många som klarar sig på bara förnamn där, känner man.
1: Exakt.
2: Det känns bra.
1: Bodis, Babben, Felicia, Petter,
2: Öss. Vet, man vet exakt.
1: Det är förnamnsveckan.
2: Ja.
1: Kul.
2: Förnamnsveckan, varför har vi inte den?
1: Om Bodis är ett förnamn, annars är det Thomas, är lite svårt.
2: Ja, hade du sagt Thomas hade jag inte tagit det.
1: Nej, men Bodis är hans namn.
2: Men det är ju ett efternamn. Du, det här var krångligare än vad vi trodde.
1: Vi ska dra igång den här topplistan med topp 10 bästa låtarna som räddar en dålig dag. Vi ska också prata med Hanna Bilén som sitter i bilen. Och det gäller att hitta den på fredag. Vi förklarar mer alldeles strax. På plats nummer 10, Medina.

0: med dina plats nummer 10 på morgonens topplista, bästa låtarna som räddar en dålig dag, och det börjar ju verkligen starkt.
1: Hitta Bilén i bilen i samarbete med kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar online.
0: Och Bilén, det är våran kompis Hanna Bilén. God morgon Bilén.
2: God morgon gänget.
0: Du sitter i bilen, hur är det med dig?
2: Ja, men det är bra, hur mår ni?
0: Ja, men det är fint tack, jag är så glad för den här nya grejen som vi gör. Hitta Bilén i bilen, det är alltså på fredag som man ska hitta dig i bilen.
2: Ja.
0: Om det är någon som missade igår då, så ja, är det ett samarbete med KVD Bil.
2: Mm.
0: Och du sitter i en bil från KVD Bil, kan du beskriva den?
2: Den är svart, sen är det en gul logga och en Mix Megapol-logga såklart som är röd och vit där. Och sen så står det Hitta Bilén i bilen, oh, det är så fett. Och sen så står det KVD Bil.
0: Du skickade en bild på dig och Mimmi när ni sitter i bilen.
2: Ja, så gullig.
0: Hur nöjd var hon?
2: Nej, men alltså, hon var nöjd alltså, över att få sitta i bilen. Men jag försökte verkligen förklara att det här är vårt efternamn som står på Mimmi. Alltså njut nu när vi kommer syna.
0: Vad säger Erik?
3: Men Hanna, på fredag när det är tävlingen, kommer du ha med dig hela familjen i bilen då? Eller kör du runt själv?
2: Jag kör runt själv. Alltså jag hade en idé om att vi kunde åka alla en fredag. Men det känns lite, nej.
3: Nej.
2: Det känns lite mäckigt.
0: Säger Jonas.
4: Och poängen här är väl inte att känna igen bilen egentligen, utan det är framförallt att hitta den, va? Visst är det så?
2: Ja, man ska hitta den och då får man ett otroligt pris av mig.
0: Ja,
2: 5 000 spänn i drivmedel från KVD Bil.
4: Ja.
0: 5 000 kronor att tanka bilen för, det är ju fantastiskt.
2: Om man är först.
0: Ja, exakt. Och då, du kan ju vara var som helst i Sverige.
2: Jajamän.
0: Du sa en ledtråd igår. Var det någonting med idéer?
2: Ja, exakt. Och nu så har jag klurat stenhårt på en till pytte ledtråd.
4: Okej.
2: Okay. Ja, vi tänker oss fordon, men vi tänker oss inte ett flyg och inte en båt. Utan den här staden kallas någonting som då är på två hjul, en ringklocka, pedaler. Alltså vissa kallar den här staden för cykelstaden.
4: Uh-huh.
2: Ja. Mm. Är det ett fordon? Är cykel en fordon?
0: Ja,
4: ja, visst. Ja, absolut.
0: Ja, det här blir spännande. På fredag så får vi då ännu fler. Alltså vi får lite grann en ledtråd här varje dag. Men det är på fredag sen gäller att naila var du är, vilken stad och var i stan. Så att man hittar bilen i bilen.
4: Just det.
2: Hur pirrigt.
4: Det är inte bara att säga vilken stad, man måste hitta bilen. Alltså.
0: Jätteroligt. Ja, wow. Så kul, Hanna. Vi hörs imorgon.
2: Ja, det gör vi. Puss och kram.
0: Hej, hej. Puss och kram. Hanna Bilén i bilen. Och vi går vidare på vår topplista, bästa låtarna som räddar en dålig dag. Här är ELO.
4: Super.

0: Plats nummer 9 på topplistan över... Var det plats nummer 9? Ja, precis. Över bästa låtarna som räddar en dålig dag. Jag vill bara påminna om att vi har en ganska bra dag för att vi fick inleda den med Camilla från Nordmaling.
1: Ja.
0: Hon var morgonens första lyssnare och då skickade vi... Vi fick prata med henne, det var mysigt.
1: Mm.
0: Och så skickade vi multivitaminer Berocca till henne. Som tack för att hon var uppe tidigt och delade med sig av sin härliga energi till oss.
1: Ja, visst.
0: En blir ju på bra humör. Det blir man också i den här topplistan. Shawn Mendes tar plats nummer 8 då.
1: Härligt.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Låtarna som räddar en dålig dag, och vi går vidare med plats nummer 6 alldeles strax. Dessutom glada nyheter halvtids Erik.
1: Ja, det kommer det bli. Det handlar om Julia Roberts bland annat.
0: Oh, det vill jag höra.
1: Mm.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till barn.

0: Nummer 5 på Mix Megapols Glad höst, topp 10 bästa låtarna som räddar en dålig dag. Vi ska gå vidare på listan alldeles strax, med först glada nyheter med Halvtids-Erik.
1: År 2009 så var Julia Roberts i Indien för att spela in en film som hette Eat, Pray, Love. Har ni sett den?
0: Mm.
1: Ja, det var lite sådär. Mm. Filmen var väl inte kanske i supertoppen. Men det är inte det det handlar om nu, utan det handlar om att samtidigt då så var det en läppbjörn som uppträdde och dansade på en turistattraktion där. Det här tyckte Julia Roberts inte var speciellt kul, för att när han inte uppträdde så satt han bara i en bur och såg allmänt ledsen ut. Då gjorde Julia Roberts så att hon friköpte den här björnen. Hon tog med honom till ett jättetrevligt och fint reservat, och nu 17 år senare kommer det nya bilder på Odum, som den hette då. Julia Roberts nämligen döpa den här läppbjörnen också. Han har det hur bra som helst. Det är 26 år sedan. Han finns i det här reservatet. Dagarna går till att äta melon, bada i poolen och vila i en hängmatta som personalen byggt åt honom. Det låter ju som värsta charterresan han är iväg på med all inclusive. Bilderna släpptes lagom till internationella läppbjörnsdagen som firades den 12 oktober. Wow. Så härliga nyheter. Och har du tips på glada nyheter, skicka dem gärna till oss då på studion@mixmegapol.se. Läser vi upp dem här i radion, då får du en fin, fin tygväska utav oss.
0: Otroligt glada nyheter. Härligt med Hollywoodstjärnor som räddar djur.
2: Verkligen.
0: Jag tror att googla läppbjörnen lite snabbt, och det visar sig att Baloo är ju då baserad på en läppbjörn. De gillar att äta myror.
2: Ja, det är okej. Se där.
0: Och bada pool och ligga hängmatta.
2: Just det.
0: Vi går vidare på vår topp 10-lista. Glad höst, topp 10 bästa låtarna som räddar en dålig dag. Och ja, du kan inte säga något annat än det om Håkan Hellströms Kom igen, Lena.
2: 100%.
0: Skruva upp radion nu så kör vi bara. God morgon.
2: God morgon.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Glad höst topp 10 med de bästa låtarna som

0: Det här är Mix Megapol. Jan Höst, topp 10 bästa låtarna som räddar en dålig dag. Vi har en låt kvar att lyssna på, plats nummer 1.
1: Okej.
0: Jag vill bara påminna om att vi kommer få sällskap av Benjamin Ingrosso på fredag. Fantastiska Faro kommer på torsdag. Inte dumt alls.
1: Verkligen inte. Motsatsen skulle jag säga kanske.
0: Ja, Erik, är du redo för plats nummer 1?
2: Ja, nu kommer den.
0: Det är Kelly Clarkson, Stronger, inom parentes, What Doesn't Kill You.
1: Ja, det funkar.
2: Ah.

0: Mix Megapol med perfekta mixen och den som ger dig det under hela förmiddagen, det är Erik Wedberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur med dig?
1: Jo, det är bra. Jag lyssnade på er i morse och hörde dig, Jonas, prata om det här med att du sitter och kollar på film och så ser du en bil av svensk märke. Säg att det kommer in en Saab i bild. Vad skriker du då?
2: Saab!
1: Ja, seriöst. Kommer in en Volvo i bild.
2: Volvo!
1: Ja, precis.
2: Måste man säga så fort man ser.
1: Ja, jag uppar det. Jag säger ju även Scania om lastbilar.
2: Oj!
0: Gör ni så här?
1: Nej, det här, jag ska säga det, Gry. Jag har ju också insett, jag kommer lite längre än Jonas, att min tjej, hon är ju lite som du, va? Hon tycker ju att det där, vad sa du till Jonas? Fan, vad stör du det?
0: Jaha, ja.
1: Så anser hon också.
0: Ja.
1: Så nu säger inte jag det högt längre, utan jag säger det tyst.
0: In i huvudet.
1: Nej, jag måste säga det för mig själv. För jag vet, jag känner igen det så väl, Jonas. Ja. Man måste säga det.
2: Ja.
1: Men nu när det kom in en Saab, vill du säga Saab.
0: Du vet att hon hör dig.
1: Nej, hon har gjort det. Ibland undrar, vad sa du för något? Nej, det var inget.
2: Jag får bara tillägga en sak här.
1: Ja.
2: Jag vill bara säga att alla killar är inte såna här, bara så ni vet det.
1: Du, Erik, Erik, om det kommer in en case-traktor i en film, vad säger du då?
2: Ingenting.
1: Det gör du visst. Han ljuger.
0: Danska, vilka danska bilmärken måste du säga rakt ut?
3: Det är en dålig idé att gå in.
0: Det var fyra på en gammal. Erik, ha en underbar förmiddag.
1: Det är samma till er.
0: Lova att spela massa härlig musik och ta hand om våra underbara lyssnare här på Mix Megapol. Gry och morgongänget har ifrån 6 till 10 varje dag. God morgon!
2: God morgon!

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag som tar över. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att en man i 45-årsåldern har häktats skäligen misstänkt för mord på en kvinna i 35-årsåldern i Upplands Väsby i fredags morse. En person har anhållits misstänkt för ett allvarligt brott mot en gymnasieskola i Söderhamn. Och Bromma flyg ska börja flyga rutten Malmö-Visby från och med den 25 mars nästa år. Den här sträckan kommer att trafikeras fredagar och söndagar. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Tack så mycket. Vi kollar till vädret här. Dagen blir halvklar på många håll i södra halvan av landet. Men framåt eftermiddagen kvällen sen så drar det ett område med regn in västerifrån. Då varnas det för hårda vindar på västkusten. Från 12 grader längst i söder till 4 grader i södra Norrland blir det. Norra halvan av landet får mest molnigt väder idag. Det blir blåsigt i fjällen och till kvällen så är det varning för mycket snö i Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland. Mellan minus 1 och 5 plus blir det där i norr idag. Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Kommer fram till 2 nu och spelar den perfekta mixen på jobbet för dig. Blanda gamla och nya låtar. Nallegalan, aktuella New Kid med låten Hurricane får du höra här direkt efter Céline Dion.

Mix Megapol och Hero lyssnar du på. Vill du vara en hjälte för barnen som drabbas av cancer så kan du vara med i vår insamling till Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Och du kan dessutom vinna att få komma på Nallegalan om du är med på insamlingen här. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden. Vi fixar en liten gullig nalle, vi sätter det på scenen på Nallegalan. Och så kan du vinna att få komma och se Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo uppträda. 1 november kör vi Nallegalan. Mer info om den och hur du swishar och så hittar du på mixmegapol.se.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Kvart över tio och du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag och idag ska Magdalena Andersson återrapportera till talmannen då. Eventuellt blir det statsministeromröstning i veckan. Hon begärde en extra dag, skulle egentligen rapportera till redan igår. Och det kan tyda på att det gjorts framsteg i helgen, säger experterna. Samma experter säger dock att det lika mycket kan tyda på att inga framsteg gjorts. Så det är lite kul, ingen vet. Och chansa lite bara.

0: Ja, det är ny musik på Mix Megapol. Caught in the Game heter låten från Liamo. Bra ju. Han är en extra stor stjärna i min bok, ska jag säga. Han är inte bara västgöte, han är skaraborgare dessutom, Liamo. Essunga mötte jag i fotboll många gånger när jag var yngre, men jag tror inte Liamo var med i laget, för jag tror jag är 16 år äldre. Andra artister jag inte mötte i fotboll, det är till exempel Alex Warren, Lili och Susie och Eurythmics. Men alla de ska jag spela för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

Tisdag och Mix Megapol på radion. Vi är ännu en dag närmare fredagen och det är den stora dagen för kassavalvet. Det ska tömmas. Vi ska tävla ut över 500 000 kronor igen. Du kan vinna pengarna om du anmäler dig till tävlingen. SMSa VINN till 72104. Det kostar 19 spänn och måste vara minst 18 år. På fredag tävlar vi ut 508 350 kronor när kassavalvet öppnas på Mix Megapol.

Molly Sandén är med oss på Nallegalan. 1 november är det dags. Var med oss på Mix Megapol i vår insamling till Barncancerfonden så kan du vinna att få komma. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en bra dag. Och du som inte har det, du kan räddas från det efter klockan 5 i eftermiddag. Vi vill ju ge dig en glad höst här i radion och kör varje dag topplistor med olika teman, olika glada teman. Idag får du höra de 10 bästa låtarna som räddar dig just från en dålig dag. Lyssna gärna då efter klockan 5 i eftermiddag. Och blir du glad när du hör till exempel Gloria Gaynor och Benjamin Ingrosso, då kan du bara fortsätta ha radion på nu efter 11.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Mix Megapol är det du lyssnar på. Välkommen hit, klockan är 11.
3: Och nyheterna börjar med att ett explosivt ämne har hittats i ett kemiförråd. Jo, nationella bombgruppen är nu på väg och skolan utryms. Ytterligare en person ska ha utsatts för brott på Sigtuna skolan. Det här framgår av handlingar från tingsrätten. Och SOS Alarm varnar för att det skickas falska sms om dödsfall. Meddelandena innehåller uppgifter om att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka. Polisen hanterar nu händelserna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Ja, då tackar vi för det. Kolla till vädret också. Dagen blir halvklar på många håll i södra halvan av landet. Men sen framåt eftermiddag kvällen drar det in ett område med regn västerifrån. Och då varnas det för hårda vindar på västkusten. Från 12 grader längst i söder till 4 grader i södra Norrland blir det. Norra halvan av landet får mest molnigt väder idag. Det blir blåsigt i fjällen och till kvällen så är det varning för mycket snö i Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland. Mellan minus 1 och 5 plus blir det i norr. Mix Megapol på radion. Här kan du på fredag vinna över en halv miljon kronor när vi öppnar dörren till kassavalvet. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. 19 spänn betalar du för det. Det måste vara minst 18 år. 508 350 kronor rikare kan du bli nu på fredag redan.

0: Det är Mix Megapol på radion. Här hör du Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. De var ju i London på fotbollsresa i helgen. Men alla historier därifrån hade tydligen inte dragits ännu. Erik, Halvtids-Erik, drog ännu en i morse.
1: Vi var i London i helgen. Vi var på ett jättestort hotell. Där fanns det en övergiven del av hotellet. Och i den övergivna delen så fanns det en övergiven ballokal. Hur stor som helst. Och där inne står det en övergiven städmaskin som behövde tas på en liten runda. Och detta gjordes. Och när jag sen vaknade upp dagen efter så kände jag bara, vilken lyckad kväll det var igår. Umgås med trevliga människor och köra städmaskin samtidigt.
2: Finns det bevismaterial på den här lilla turen?
1: Halvtids-Erik på Instagram. Där kan man gå in under story och kolla hur själva åket såg ut.
0: Det låter onekligen som en drömkväll. Kolla in klippet på Instagram. Och lyssna gärna på Gry och morgon inget imorgon igen. Du hör dem från 6 till 10 här på Mix Megapol.

Den perfekta mixen. Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

framför. Kvart över elva, Mix Megapol. Match för Sveriges damer på Strawberry Arena ikväll. Returmatch mot Litauen i VM-playoffen där. Sist vann vi med 5-0 på bortaplan, så det borde gå lätt nu också. 6:30 börjar. Heja Sverige. Kul när det går bra för både Sveriges damer och Sveriges herrar. Det var ju ett tag sedan det var så. I'm sitting

0: Vill du se en konsert med Sara Larsson fast på tv, då kan du kolla på SVT Play nästa helg, tror jag det är. Då kör de en 8 timmar lång sändning som heter Festival, och där kommer Sara Larssons konsert från Gissa jag, Way Out West, vara med då. Medina uppträdde på Nallegalan 1 november. En av deras låtar får du höra här när den perfekta mixen på jobbet fortsätter, blandat med låtar från Madonna och Scorpions.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

Medina med oss på Nallegalan. Den 1 november uppträder de tillsammans med Molly Sandén, Mondo och New Kid. Var gärna med i vår insamling till Barncancerfonden så kan du vinna att få komma på Nallegalan. Spelar det någon roll då? Så kanske vissa tänker, ja men min 100-lapp gör väl ändå ingen skillnad. Jo, den gör ju det. Rädda liv, det är det som är det fina. 100 kronor till nummer 90-20-99-1 går direkt till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. Vi sätter en nalle på scenen. Du kan döpa nallen och vinna att få komma på Nallegalan. Stort tack för din gåva.

Klockan är snart 11:15. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik här. Jag kollar vädret nu. Uppåt 20 cm snö. Jag kan falla i delar av Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland i natt. SMHI har en gul varning ute där. Den gäller från ikväll till imorgon bitti. Värt att veta. Det kan ju påverka trafiken imorgon, tänker jag, på väg till jobb och skola. Ska dessutom blåsa rejält på vissa håll där. Så då blir det ännu värre.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här har du alltid en blandning av gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet som vi kallar blandningen då. Sanna Nilsens nya What Love Is spelar jag för dig strax efter att lunchtimmen börjat nu, blandat med gamla hits från ja, till exempel ABBA och Sverige aktuella Bryan Adams.
1: Blir man tråkigare när man blir vuxen? Ja, va, ja. Men man börjar gilla andra saker, sa jag, och så tänkte jag på sallad. Du är en så dålig representant för oss vuxna. Alltså, man, gillar du inte sallad mer nu? Nej.
2: Jo.
1: Ja, ja, ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Ja, välkommen till Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Klockan är 12.
4: Och nyheterna börjar med att Magdalena Andersson har lämnat en slutrapport till talmannen idag och säger att det saknas förutsättningar för henne att bilda en regering. Hon står samtidigt redo för en statsministeromröstning. I så fall går hon fram med en ren S-regering. På Sigtunaskolan har ytterligare en person utsatts för brott. Det här framgår av handlingen från tingsrätten. Tre män i 18-årsåldern är häktade och misstänks fortfarande för grova brott i ärendet. Och SOS Alarm, de varnar för falska sms där det står att en närstående har dött. SOS skriver att det här är ingenting som de står bakom. Det utreds av polis och man uppmanar alla som får sådana sms att göra en polisanmälan. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Södra halvan av landet får en halvklar dag kan man säga på de flesta håll. Sen framåt eftermiddagen kvällen så drar det in ett område med regn västerifrån. Då varnas det för hårda vindar på västkusten. Och det blir någonstans mellan 12 och 4 grader i södra halvan av landet. Varmast i söder kallas till norr. Norra halvan av landet får mest molnigt väder idag. Det blir blåsigt i fjällen. Till kvällen sen är det varning då för mycket snö. I Dalarna, Härjedalen, södra Jämtland uppåt 20 cm kan det falla på vissa håll. Mellan minus 1 och 5 plus blir det där idag. Och det är Mix Megapol på radion. Vi ska tävla ut massa pengar nu på fredag. Kassavalvet ska tömmas. Det ligger 508 350 kronor där inne. Det är mycket pengar. 508 350 kronor. Du kan vinna dem om du anmäler dig. SMSa vinn till 72104 så du anmäler. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. Stort lycka till du som är med.

Vi blir man glad av Sanna Nilsens nya låt What Love Is, hör du på Mix Megapol. Behåll den där glada känslan, för så här vid 10 över 12 kör vi glada nyheter. Idag med en historia som börjar hemskt men har ett väldigt fint slut. 9-åriga Ellen Krantz från Borlänge föddes med ett svårt hjärtfel. Redan som nyfödd så tvingades hon gå igenom flera operationer. Förra året visade sig tyvärr att hennes lungor också började ta skada av det här hjärtfelet då. Så hon sattes upp på väntelistan för en hjärttransplantation. Och familjen fick då flytta in på ett sjukhus i Göteborg i väntan på en donator, för det fanns ju ingen från början. Det blev ett halvt år av ovisshet. Mycket mediciner för Ellen. Sen i vintras så kom äntligen det där viktiga, livsviktiga beskedet. Man hade hittat ett passande hjärta på akutlistan. Så det blev operation, och efter det så väntade ytterligare då ett halvår av tuff rehabilitering för Ellen. Total isolering dessutom hemma i Borlänge för att undvika infektioner. Man är ju väldigt känslig för sånt då. Skolan, där fick hon liksom sköta på distans då via länk. Familjens stora mål under hela det var den här resan, det var att Ellen skulle få komma hem och fira sin 9-årsdag på riktigt. Och det lyckades de med. Nu är isoleringen över. Livet har börjat rulla på som vanligt igen. Och Ellen säger själv att hon äntligen mår bra igen. Gud vad fint. Och vad härligt när det går bra med sådana här saker. Dagens glada nyhet på Mix Megapol var det. Har du en nyhet och tips om? Gör det på studion@mixmegapol.se.

0: Mix Megapol är det du lyssnar på. Är du med i vår insamling till Barncancerfonden? Har du swishat pengar än? Du kan ju vinna att få komma på Nallegalan om du gör det. 100 kronor till nummer 90 20 99 1 kan ge vinst. Jag ska ringa en vinnare här om en stund förresten. Dessutom ska jag spela en låt från en av artisterna som är med på galan i år. Molly Sandén handlar om då.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavsett.

Snart 21 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, hoppas du har en bra dag. Om man är dålig på engelska så kan man annars tro att det inte är en bra dag. För den 13 oktober är nämligen No Bra Day. Fast det betyder ju alltså att det är en dag då folk uppmanas gå utan BH. Varför ska man inte ha den på sig då? Jo, för att öka medvetenheten och kännedomen om bröstcancer. Så det är ju bra. Ett bra syfte. No Bra Day är alltså lite motsägelsefullt. En bra dag.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du gör det. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Och där ska du snart föra Victor Leksell och Molly Sandéns nya låt Tänk om. Molly Sandén uppträdde på Nallegalan förresten 1 november. Och på tal om den så har jag precis ringt upp Åsa i Avesta här. Jag ringer för att tacka för swishen.
1: Ja.
0: Du swishade 90 20 99 1, som vi ber om för att samla in pengar till Barncancerfonden. Och din 100-lapp, den har kommit fram till Barncancerfonden, kommer göra nytta där. Vi kommer sätta en liten nalle på scenen på Nallegalan dessutom. Fick den någon namn, din nalle, Åsa?
1: Ja, det fick han. Jassa.
0: Jassa är väl ett bra nallenamn där? Eller var det någon speciell anledning till det?
1: Vi förlorade en av våra hundar i juni, början på juni.
0: Åh!
1: Oh. Ja.
0: Då blir det en liten hyllning till Jassa där då.
1: Jajamän.
0: Vet du, Jassa kommer få så fint sällskap där på scenen av dels alla andra gulliga nallar, men också då Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. De är rätt gulliga de också, eller hur?
1: Ja, ja. Det är de verkligen.
0: och sitta och njuta av all denna gullighet framför scenen, det kommer du göra, Åsa, för du vinner 2 biljetter. Så 1 november, då ska du på gala.
1: Men gud, så roligt.
0: Ja.
1: Tack snälla.
0: Ja, Åsa, tack själv för swishen. Och så ses vi på Mix Megapols Nallegala 1 november då.
1: Ja, det gör vi.

0: Vi på Mix Megapol vill ge dig som lyssnar en extra glad höst. Och det gör vi genom att spela extra mycket glad musik. Varje morgon klockan 9, varje eftermiddag klockan 5 kör vi topplistor med 10 glada låtar. Igår var det låtar som är bättre än kaffe. Och den här låten med UB40, den kom etta på den listan där. Idag handlar det om låtar som räddar en dålig dag. 10 stycken alltså, du hör vilka det är efter 5 i eftermiddag.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol. Nashi.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
3: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 1.
4: Och här är nyheterna. Idag har Magdalena Andersson meddelat talmannen att hon inte lyckats med uppdraget att bilda regering. Hon står samtidigt redo för en statsministeromröstning, i så fall en ren S-regering. Talmannen meddelar strax efter att den omröstningen den kommer att hållas på torsdag. En grundskola i Hjo har fått utrymmas. Man har hittat explosiva ämnen i skolans kemiförråd. Räddningstjänst är på plats och föräldrar till yngre elever uppmanas att hämta barnen på skolgården. Polisen säger också att ingen hittills har kommit till skada. SOS Alarm, de varnar för falska sms där det står att en närstående har dött. Och SOS skriver att det här är ingenting som de står bakom. Polisen utreder det hela och uppmanar alla som har fått sån här sms att göra en polisanmälan. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det blir halvklart väder på många håll i södra halvan av landet idag. Sen framåt eftermiddag kvällen drar det in ett område med regn västerifrån. Varnas då för hårda vindar på västkusten i samband med det. Från 12 grader längst i söder till 4 grader i södra Norrland. Norra halvan av landet får mest molnigt väder idag. Det blir blåsigt i fjällen och till kvällen så är det då varning för mycket snö i Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland. Uppåt en 2 decimeter kan falla då. Mellan minus 1 och 5 plus blir det där på dagen idag. Och du lyssnar på Mix Megapol. Spela den perfekta mixen på jobbet. Nallegalan aktuella New Kids Hurricane ska jag spela för dig direkt efter den här klassiska rocklåten från Whitesnake. Here I Go Again.

höst mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: 10 över 1 och du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. Mina kära kollegor, Gry och morgongänget, som du är idag mellan 6 och 10, har en ny tävling. Hanna Billén är en del av det gänget. Varje fredag hoppar hon in i en bil och gömmer sig någonstans i Sverige. Med hjälp av diverse ledtrådar är det upp till dig att lista ut var hon är någonstans. Och den första som hittar Billén i bilen där på fredag kan man hem 5000 kronor i drivmedel från KVD Bil. Andra ledtråden gav hon i morse.
1: Alltså vissa kallar den här staden för cykelstaden.
0: Det var andra ledtråden. 5000 kronor i drivmedel kan du alltså vinna på fredag om du hittar Billén i bilen här på Mix Megapol.

Har du koll på att kassavalvet på Mix Megapol öppnas nu på fredag? Kan vinna över 500 000 kronor då. SMSa vinn till 72104 för att ha en chans att få det där samtalet från vinnarambassadören. Det kostar 19 kronor. SMSet måste vara minst 18 år. 508 350 kronor har vi stoppat in i kassavalvet på Mix Megapol. Och du kan vinna dem nu på fredag.

0: Det är Mix Megapol, du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Du, mina kollegor Maddo och Robin är nominerade till ett guldöra på Radiogalan om, ja, det är om exakt en vecka det. I kategorin årets underhållning kan de vinna pris där. Efter klockan två så hör de här i radion. Och innan det så är det då jag som spelar mer av den perfekta mixen för dig. Bruce Springsteen, Corona och nya från Ella Langley, Choose in Texas, ska jag spela för dig.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: likt en av världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
2: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Grattis igen till Åsa i Avesta som för lite drygt en timme sedan vann två platser på Nallegalan. Galan vi på Mix Megapol anordnar när vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Det Åsa hade gjort, det var att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det som händer då är att alla pengar går till Barncancerfonden. Så fixar vi en liten nalle som vi satte på scenen. Åsa döpte sin nalle till Jassa. Gulligt. Du kan också sätta en nalle där på scenen. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och så kanske du också vinner att få komma på Nallegalan. Och vill du sätta en företagsnalle på scenen, då kan du läsa om hur du gör det på mixmegapol.se.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, som är klar för den här dagen. Madeleine Kihlman är här. Hej Madde.
1: Hallå.
0: Berätta om livet, hur går det, vad händer?
1: Bra. Ja.
0: Du var klar. Kort och gott.
1: Ska jag berätta om mitt program istället med Robin?
0: Nej, mer om ditt liv. Okej, ta med Robin då.
1: Ja, nej, men vi har ju en ny grej nu den här veckan som är så härlig. För det handlar om att man kan få jättemycket italiensk mat, så man kan ha en härlig middag tillsammans med vänner och familj hemma.
0: Och italienska delikatesser, det vet man ju, det är de bästa delikatesserna.
1: Jag har testat alla.
0: Oj!
1: Alla italienska delikatesser som finns har jag testat nu.
0: I helgen och du är fortfarande mätt.
1: Mm, glad också. Det du ska göra är att berätta om hur du sätter guldkant på en middag, och det gör du på Mix Megapol.
2: Jag och min son var lite sunn. Du vet, när det är ett så här gott killgäng, de kanske är 11, 12, 13 år, som spelar fotboll, och då är man sugen på att vara med där. Det flöt på bra spel tills en av ungdomarna säger: passa gubben. Då var det tydligen ja. Nu får det räcka. Och sen gick jag därifrån så här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megafor.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Nu är klockan 2. Det här är Mix Megapol.
4: Och här är nyheterna. 2 till elever tros ha utsatts för brott på Sigtuna-skolan. Enligt åklagaren är det inte bara en urspårad nollning utan en bred maktstruktur. 3 män i 18-årsåldern är häktade misstänkta för flera grova brott. Och tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon inte har förutsättningar att bilda regering. Ska en statsministeromröstning hållas får hon gå fram med en ren S-regering. Talmannen meddelar strax efter att en sån omröstning ska hållas på torsdag. Och flygvapenmuseet i Linköping har fått bommas igen i alla fall ett par dagar efter att över 70 personer på en konferens blivit magsjuka. Oklart exakt vad de har ätit eller vad som orsakat detta. Det var i alla fall nyheterna. Jag heter Maria Granström.
3: Någon solglimt i de östra delarna av norra Norrland och i östra Svealand. Annars är det väldigt grått. Och så har vi ett område med regn och snö som är på väg in över landet. Det ska vara riktigt ruskväder med kraftig blåst. Och när jag kollar runt klockan 2 i natt, då regnar det snöare precis överallt. Mest snö ska det komma i fjällkedjan, norra Norrlands inland, norra Dalarna och Härjedalen och Jämtland. Det kan komma upp emot 2 decimeter lokalt. Nu är det 12 grader i Tofta på Gotland, det är varmast i Sverige och Arjeplog har kallast med -3. Hej Robin.
5: Hej Madde, kan jag få önska en låt?
3: Ja.
5: Jag skulle vilja höra nya med Taylor Swift.
3: Nej men som den av en bra slump.
5: Ah, snabb du var på laddaren.
3: Patient Zero i Mix Megapol, god eftermiddag.

0: Ed Sheeran, perfekt. Det är den perfekta mixen. Här är Mix Megapol och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. 3 dagar kvar innan någon kommer få en puls som är så hög så att det inte är klokt.
1: Någon kommer vinna över 500 000 kronor i kassavalvet. Madde, jag har hört att hyra Globen en kväll kostar ungefär 1 miljon. Mm. Så det räcker ju inte riktigt till det, men man kanske kan hyra halva Globen. Man kan hyra Ben.
0: Om jag var ihop med någon som vann 500 000 kronor och för de pengarna hyrde halva Globen, då hade jag inte varit supernöjd.
1: Hyrde Ben.
0: Finns annat man kan... Jag har förstått poängen med ditt skämt. Ja, tack. Man kan göra annat med pengarna. 508 350 kronor kan bli dina på fredag. SMS av VIN till 72104. Så kanske vi ringer dig och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Du behöver ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor.
1: Och ringer vi dig, kom ihåg summan 508 350.
0: Var det Ben man kunde hyra?
1: Eller Glo?
0: Det här är Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol och hoppas att du har en bra arbetsdag om du är på jobbet, att du är lite lagom mycket press sådär. Mm,
1: inte som talmannen nu.
0: Nej, mycket nu alltså.
1: Det verkar inte bli så mycket regering.
0: Jag funderar på en grej, vi ska ha utvecklingssamtal med vår chef på torsdag, du och jag.
1: Ja, just det.
0: Vem har talmannen utvecklingssamtal med?
1: Kungen, kanske?
0: Det hade jag velat vara med på.
1: Undrar om de också får fylla i en massa formulär och svara på frågor och sånt där innan.
0: Så mycket man det. Här är Molly Hammars nya låt, Ängel i Mix Megapol. Någonstans

0: världens bästa låtar. Det är sådana vi fixar åt dig här i Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Det var Madonna. Vi ska ha lite nyare musik om en stund också. Och en glad nyhet.
1: Vad kul. Vad ska det handla om idag då?
0: Saker som händer på en buss som jag tror aldrig har hänt på en buss förut.
1: Oj, nu är jag nyfiken.
0: Vi tar det strax.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: God eftermiddag. Varje dag här i Mix Megapol får du flera glada nyheter. Det får en liten härligare dag helt enkelt. Och dagens glada nyhet handlar om en operabuss.
1: En vadå?
0: En operabuss.
1: Jaha.
0: Det är en helt vanlig buss som man kan köpa biljetter till. Och medan den kör runt så uppträder två sångare och en orkester.
1: Ja.
0: Traviata är det som spelas. Med kostymer och allt. Och sångarna säger att det är en utmaning att spela när de står bara några decimeter från publiken. För de rör sig ju fram och tillbaka i gångerna. Sådär. En annan utmaning är att bussen rullar. Och när de var i Sorsele häromdagen, då var det några älgar som klev ut 10 meter framför bussen. Så det blev tvärstopp.
1: Oj, de kanske också ville lyssna på opera.
0: Ja, det skulle jag tro. Vill du lyssna lite på hur det låter?
1: Ja.
0: Så här låter det i operabussen. Nej, men jag vill också åka buss och lyssna på det där.
1: Men det är alltså frivilligt att kliva på den här bussen. De dyker bara inte upp.
0: Nej.
1: I morgonrusningen. Nej, för det har varit lite diskussion om sånt på sistone.
0: Ja, det har det varit. Ja. Nej, man köper biljetter som till en konsert.
1: Vad fint.
0: Jättekul idé. Det är dagens glada nyhet här i Mix Megapol. En annan är att du får den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol. Klockan närmar sig 3 den här veckan, eller kanske till och med idag, så är det familjer runt om i Sverige som har fått ett helt fruktansvärt besked.
1: Ja.
0: Och nu har du chansen, du som lyssnar, att vara med och ge dem hopp.
2: Nallegalan 2026.
0: Tillsammans samlar vi in så mycket pengar vi bara kan till Barncancerfonden så att ännu fler barn klarar sig när de drabbas av cancer.
1: Det är så många som lyssnar på Mix Megapol. Vi kan verkligen göra stor skillnad tillsammans. 90 20 991 är Swish-numret om du vill vara med och bidra. Skicka en 100-lapp. Pengarna går raka vägen till Barncancerfonden.
0: In till Barncancerfonden bara.
1: Ja.
0: Och gör du det så har du också chansen att hänga med på vår Nallegala som är den 1 november. Det här är i Stockholm. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo är artisterna. Och det går inte att köpa biljetter. Man kan bara vinna om man swishar till Barncancerfonden. Men det är ju barnen som är viktigast.
1: Ja visst. Och swishnumret igen då. 90 20 99 1. Vi säger det en gång till. 90 20 99 1.
0: Tusen tack om du är med på det här.

0: Det är Mix Megapol. Robin, jag vet inte om du har snappat upp att jag är lite besatt av Gift vid första ögonkastet.
1: Ja, du menar det där programmet som du pratar om hela tiden.
0: Exakt det. Ja. I morse så gästades Gry och morgongänget av Gabriel.
1: Ja, just det.
0: Mitt favoritpar.
1: Mm-hmm.
0: Han hade grejer att berätta. Och vi ska lyssna på det om bara en liten stund. Jag känner att jag är mycket mer exalterad över det här än vad du är.
1: Nej, men jag är jättepeppad här.
0: Ja. Bra! Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen. Vet du, det blir allt från Beach Boys till Roxette till Felicia om ett ögonblick.
2: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så värde de i
3: hönshuset. Så då är det då?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Klockan är 3, god eftermiddag och välkommen till Mix Megapol.
3: Nyheterna börjar vi med regeringsbildningen. För idag meddelade Magdalena Andersson att läget är fortsatt låst och att hon ger upp sitt försök att ena de rödgröna.
4: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Och strax efter det här så meddelade också talmannen att riksdagen ska rösta om Andersson som statsminister på torsdag, och där kommer hon då med all sannolikhet att falla. Samtidigt är alla partier i riksdagen nu överens om att stoppa tonårsutvisningarna. Socialförsäkringsutskottet meddelade idag att det finns total enighet kring de rödgrönas förslag och att förhoppningen nu är att Migrationsverket ska pausa utvisningarna tills en ny lag är på plats. Och så varnar SOS Alarm för falska sms. Vissa har fått meddelanden om att en närstående har dött i en olycka, och i de här sms:en står både namn och personnummer. Ser väldigt obehagligt ut. Osmakligt och motbjudande kallar SOS Alarm det här och säger att det inte är någonting som de står bakom. Polisen utreder det hela, och den som får ett sånt här sms uppmanas att göra en polisanmälan.
2: Otroligt hemskt.
3: Ja, verkligen.
2: Fruktansvärt gjort.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Någon solglimt kanske, möjligtvis i de östra delarna av norra Norrland och östra Svealand, men annars är det väldigt grått idag. Och så har vi ett område med regn och snö som är på väg in över landet, och här kommer ställa till det. Det ska bli riktigt ruskväder med kraftig blåst, och i fjällkedjan, norra Norrlands inland, norra Dalarna, Härjedalen och Jämtland ska det komma mest snö. Det kommer snö på fler håll, men där ska det komma mest snö. Uppemot 2 decimeter lokalt, det här är alltså ikväll. Och sen i natt så kommer det att regna eller snöa precis överallt. Det blir bättre imorgon.
3: Så. Tack för det.
2: Ja, varsågod. Det här är Mix Megapol. Vi ska lyssna hur det lät i morse när Gabriel från Gift vid första ögonkastet hälsade på hos Gry och morgongänget om ett ögonblick.

0: första ögonkastet.
1: Var du här lite tidigare på jobbet i morse för att bara få träffa honom?
0: Jag lämnar barn så jag kunde inte det.
1: Annars hade du varit.
0: Annars hade jag varit det. För jag tycker att de är så fina. Det är ju så att Gabriel gifte sig med Sara. Och det Sara inte visste vid bröllopet var att Gabriel är en transperson. Och lever som man numera. Men allt har gått så himla bra och de är så gulliga. Och man bara hoppas att de fortfarande är tillsammans. Och i morse så frågade Gry vad Gabriel längtar mest efter just nu. Och då svarade han så här.
2: Tiden närmar sig tills att det här programmet ska ha sänds klart.
3: För då äntligen får du ta bladet från munnen och då försvinner alla hemligheter.
2: Ja, men precis.
3: Och fy Fabian, jag förstår det verkligen. Hur många avsnitt är det kvar?
2: Den sänds klart i slutet på november.
4: Oj, den biten.
2: Ja.
3: Alltså det måste finnas så mycket saker som du vill berätta.
2: Ja, precis.
5: Du kan få berätta dem här om du vill.
3: Jag ska spela en låt, kan du berätta bara för oss? Gjorde han inte?
2: Nej.
0: Jag håller tummarna så mycket. De är så fina de två tycker jag. Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Mellan 6 och 10 har du världens härligaste start på dagen tillsammans med dem. Och strax efter 7 varje dag kan du vara med och tävla om 10 000 kronor om du är grym på intron.
1: Just det.
0: Lite tips så här dagen innan. Det här är den perfekta mixen i Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst.

0: eftermiddag. Det här är Madde och Robin på Mix Megapol. Strax efter tre, på fredag, tänkte vi göra en kul grej.
1: Då ska vi tälla ut över 500 000 kronor.
0: Säger vi lite cash och sådär.
1: Lite sådär.
0: Vi har någonting vi kallar för kassavalvet. Då är det alltid jättemycket pengar i potten. Och det är 508 350 kronor den här fredagen.
1: Förstår du vilken Halloweenfest man skulle kunna ställa till med?
0: Hur mycket Halloweenfest kan man ställa
1: alltså
0: till med?
1: Alltså 508 350 räcker till vampyrtänder i plast till alla i hela Arvika kommun. Förstår du vilken...
0: Och tänk då, om det kommer turister till Arvika kommun, går runt och bara, vad är det här? Vill du ställa till med kaos med 508 350 kronor, så smsa oss. Vi får reda på att du vill vara med. Skriv vinn och skicka till 72104.
1: Det här kostar 19 kronor och det är för dig som är 18 år eller äldre. Och ringer vi dig då på fredag eftermiddag från dolt nummer och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet, då ska du svara
0: 508 350 kronor. Har du också en bild i huvudet av massa värmlänningar med väldigt vassa tänder just nu? Nu blir det ny musik i den perfekta mixen. Liamo, Caught in the Game i Mix Megapol.

0: Här i Mix Megapol får du både nyare och äldre låtar. Och igår började vi med en helt ny grej.
1: Höstens guldkant presenteras av olivolja från Zeta.
0: Det här går ut på att du går in på hemsidan och berättar hur du ser till att höstmiddagen blir lite härligare. Hur du sätter guldkant på höstmiddagen.
2: Mm, det här gör du på mixmegapol.se. Och så kanske vi ringer dig om en stund. Då kan du vinna 750 kronor till en italiensk middag från Zeta.
0: Det är generöst. Ja, om jag får säga det själv så tycker jag det. Gå in på mixmegapol.se så kanske vi hörs strax.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det
0: sant? Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.

0: Det här är Mix Megapol. Vi tänkte att vi skulle ge bort en massa mat.
1: Ja.
2: Höstens guldkant presenteras av Pinsa från Zeta.
1: Känns det som att man är i Italien, eller hur?
0: Ja, visst. Förutom vädret.
1: Ja.
0: Anna finns i Göteborg, hallå.
3: Ja, hej Marta och Robin.
0: Hur sätter du guldkant på en höstmiddag?
3: Som jag anmälde där så bor vi så nära min pappa eller morfar. Och det är så mysigt att kunna bara spontant bjuda hem. Och, ja, det får ju verkligen en guldkant på vardag, både för mig och barnen. Liksom.
1: Hur gamla är barnen?
3: En är 7 och en är 17, så det är, de uppskattar det på varsitt sätt.
0: Och vad roligt med en sån liten och en som nästan är vuxen. De måste ju ha helt olika relationer i sin morfar.
3: Ja, men verkligen.
1: Vad brukar ni hitta på när de kommer då?
3: De leker, jag lagar mat.
0: Tror du han gillar italiensk mat då?
3: Oh ja.
1: Vilken ledande fråga, Madde.
0: Ja. Två års journaliststudier.
1: Vi tänkte bjuda på 750 kronor från Zeta till en italiensk middag.
3: Ja, men det är ju fantastiskt.
1: Visst.
3: Det blir en guldkant om något.
0: Ja, vi hoppas att ni får en superhärlig middag tillsammans. Det här var ju inte sista gången vi hade den här tävlingen.
1: Vi gör det imorgon igen.
0: Hur sätter du guldkant på en höstmiddag? In och berätta på mixmegapol.se så kanske vi hörs imorgon här i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol. Den här radiokanalen har världens härligaste lyssnare.
1: 100%.
0: Och mest generösa lyssnare också.
1: Verkligen.
0: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Det här är någonting som vi har gjort under ganska många år. Och förra året så fick vi in 2,5 miljon.
1: Och som final på den här insamlingen så arrangerar vi en nallegala med massa fina artister. Och när man sitter i publiken på nallegalan så förstår man verkligen vilket engagemang som finns i den här insamlingen. För varenda 100-lapp som swishas blir till en liten nalle på scenen.
0: Ja, nallen motsvarar liksom en person som har swishat till Barncancerfonden, och det är ju tusentals nallar. De ska vi sedan åka ut med till olika sjukhus, du och jag.
1: Så är det.
0: Och ge till barnen. Har du möjlighet att vara med och samla in pengar till Barncancerfonden, så har vi fått ett swishnummer som vi har fått av dem, så att det är verkligen deras nummer, och det är 9020991. Pengarna går bland annat till forskning, för det är det som behövs för att fler barn ska överleva. 9020991. Swisha nu, vet jag, så du kan så vinna platser till vår nallegala och kan kolla på Molly Sandén och Nuki, Marina och Mondo den 1 november i Stockholm.

0: Det här är Mix Megapol. Vi ska spela låten som inte alls handlar om att dansa in i ån.
1: Dansa
0: in i ån. När jag var liten tänkte jag, jag bor i Uppsala, handlar om Fyrisån.
1: Ja, det var det du trodde.
0: Det gör det inte alls.
1: Nej.
0: Den kommer strax. Det här är Mix Megapol och klockan är 4.
1: Och nu är det dags för nyheter. Här börjar vi med att en person nu är misstänkt i fallet om misstänkt valfusk i Borlänge, det rapporterar Aftonbladet. Personen har tilldelats en offentlig försvarare, visar handlingar från tingsrätten. 13 anmälningar har kommit in till skolinspektionen på 2 dagar mot internatskolan i Sigtuna efter förra veckans avslöjanden. 3 män i 18-årsåldern är häktade för bland annat sexualbrott och misshandel, och antalet misstänkta brottsoffer är nu 5 personer. Enligt åklagaren finns en utbredd maktstruktur på skolan. Och i Ungern lättar man upp landets restriktiva hbtq-politik. För 5 år sedan införde Viktor Orbáns regering ett förbud mot att främja homosexualitet. Nu har nya regeringen under ledning av Peter Magyar lagt fram ett förslag om att ta bort den här gamla lagen, och det förslaget har nu röstats igenom.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Någon solglimt i de östra delarna av norra Norrland och kanske i östra Svealand, men annars är det jättegrått. Och så har vi det här området med regn och snö som nu drar in över landet. Det ska vara riktigt ruskväder med kraftig blåst, och i fjällkedjan, norra Norrlands inland, norra Dalarna, Härjedalen och Jämtland ska det komma mest snö, men det kommer komma snö på många håll, uppemot 2 decimeter lokalt. I natt ska det regna eller snöa precis överallt. Men sen imorgon, nu vänder det. Men sen imorgon, då drar det vidare österut. Förutom på Gotland och norrut längs hela kusten. För där hänger regnet kvar till eftermiddag. Men i resten av Sverige så blir det faktiskt sol imorgon.
1: Tack för det.
0: Ja, men tack ska du ha. Tack vädret. Är det John Pohlman som bestämmer fortfarande?
1: Jag tror att han bestämmer hela vädret.
0: Jag tror också det. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: Klockan är strax efter fyra. Har du precis slutat jobba? Vad härligt. Hoppas att färden hem går bra. Innan sommaren så hamnade vi, när vi ringde ett kassavalvssamtal, hos en kille som skulle bygga hus. Kommer du ihåg det här?
1: Ja, just det.
0: Jag är så nyfiken på... Han skulle bygga som en hästskoformat hus. Ja. Och jag är så nyfiken på hur det har gått.
1: Jag tycker fortfarande att vi ska åka runt i Sverige och hälsa på alla som har vunnit i kassavalvet och bara kolla.
0: Ja, och bo på hotell och äta goda middagar.
1: Ja, men det hör väl till.
0: Vi har utvecklingssamtal på torsdag. Vi kanske kan lägga fram det här.
1: Inte som ett förslag, utan som ett krav.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vi vet i alla fall är att vi kommer fortsätta att ge bort pengar i kassavalvet. Nu på fredag finns det 508 350 kronor som du kan vinna.
1: Mm. Någon kommer alltså vinna de här pengarna på fredag. Och vill du att det ska bli du, då ska du anmäla dig genom att skicka ordet VINN i ett sms till 72104.
0: Du behöver ha fyllt 18, det kostar 19 kronor. VINN till 72104 och ringer vi på fredag, då säger du att det är 508 350 kronor i kassavalvet i Mix Megapol, för då är pengarna dina.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är så här vi jobbar här i Mix Megapol. Du får äldre och nyare låtar, långsammare och snabbare. Du, det är ju... Det är tråkigt att säga att det är trist väder.
1: Ja, man kanske tycker om sånt här väder, Malle.
0: Ska jag säga att det är filmväder istället?
1: Ja, bra idé.
0: Här är en av de bästa filmlåtarna i Mix Megapol. Tell me.

0: här blir man glad av.
1: Det blir man.
0: Varje dag vid den här tiden undrar vi, vad är det bästa som har hänt idag? Igår pratade vi med snickaren Linus och han var jätteglad för att han hade en gammal jobbarkompis som hade börjat jobba med honom igen.
1: Ja, fick han en favorit på jobbet igen.
0: Ja. Vad är det bästa som har hänt dig idag? 020 314 314. Vad händer om man då kommer med i radion om en stund?
1: Ja, men då får man ett presentkort från Circle K.
0: Stort lycka till! Du ska få massa bra musik också. Den perfekta mixen, både nytt och gammalt. Och så blir det senaste från Sanna Nilsen.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavsett.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: bästa 80-talslåtarna tycker jag.
1: Det är så bra.
0: Det är den. Det, nu ska vi kolla vad som är det bästa som har hänt idag.
2: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: I Hässelby väster om Stockholm finns Nettan. Berätta.
3: Att jag har varit hos naprapaten idag.
0: Oj, är du lös och ledig och fladdrig i kroppen nu?
3: Jajamän.
1: Det har knakat en del.
3: Det har knakat en hel del och det gjorde ont en hel del. Men nu känns det mycket, mycket bättre.
0: Jaha, vad är det första du ska göra med din nya kropp?
3: Nu ska jag hem och göra varmrökt röding med kokt potatis och dillsås.
1: Bra, när kan vi komma?
0: Ja, jag tänkte också det. Herregud vad gott.
3: Det är sex sådär kanske.
0: Ja, ja, ja, men perfekt. Vi svänger förbi. Du, vi tänkte att du skulle få lite gött på vägen också. Du ska få presentkort på 500 kronor på Circle K.
3: Underbart! Tack snälla!
0: Men tack för att du ringde. Kan man stanna och tanka eller fika eller både och?
1: Jag tror på fika.
0: Ja, jag med. Mm. Det här kommer vi göra om igen imorgon. Vi gör det varje dag vid den här tiden. Så ring gärna in och berätta vad som är det bästa som har hänt just den dagen. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och vi håller ju på att samla in pengar till Barncancerfonden. Och vi kallar det för Nallegalan. Och vi har fått massa frågor, ska vi reda ut dem?
1: Ja.
2: Nallegalan 2026.
0: Varför heter det Nallegalan?
1: Därför att för varje hundralapp vi samlar in till Barncancerfonden så sätter vi en liten nalle på scenen på Nallegalan.
0: För att det ska vara tydligt för alla som är där att kolla vad många det är som hjälpt till. Vad många som vill ge hopp till familjer som drabbas av det här hemska.
1: Exakt.
0: Vad händer med nallarna sen?
1: Sen åker de ut på turné i landet. Vi ger bort de här nallarna till barn som ligger på sjukhus.
0: Vi ska också ge bort dem till ambulanser och liknande.
1: Just det.
0: Från Kanamera. Mm. Känner du att det här med att stötta barn som har drabbats av något jättehemskt är en bra idé? För det tycker vi. Så får du jättegärna swisha 100 kronor till Barncancerfondens nummer 90 20 99 1. Och förutom att du är en fantastisk människa och får en applåd,
1: ja,
0: så har du också chansen att få komma på Nallegalan. Hålla på alla nallar, men också på Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo.
1: Swisha en hundralapp till 90 20 99 1. Är du med på det här så säger vi stort, stort
0: ja,
1: tack.
0: Ja, verkligen. Du är en hjälte. Och barn och cancer hör inte ihop. Vi måste hjälpas åt att fixa det här, tycker jag. Fler ska överleva. Här är nytt med Sanna Nilsen.

0: klockan är snart 5. Dags för vår dagliga topplista.
1: Ja, glad höst, topp 10. Och idag är temat bästa låtarna som räddar en dålig dag.
0: Så oavsett om du har en dålig dag eller känner att allt är toppen, häng med så får du en jättehärlig topp 10-lista om ett ögonblick.
2: Här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
3: Ja. Gullige dansken.
4: Skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5.
2: Och i nyheterna börjar vi med att en person nu är misstänkt i ärendena om valfusk. Aftonbladet skrev tidigare idag att det handlade om utredningen i Borlänge, men det var fel. Istället gällde det utredningen om misstänkt valfusk i Järva i Stockholmsområdet. Den misstänkta personen har fått en offentlig försvarare och är inte frihetsberövad. Länsförsäkringar storvarslar 400 tjänster kommer att försvinna från koncernen. De berörda fick besked under dagen idag och företaget beskriver det hela som nödvändiga förändringar för att öka effektiviteten. Och filmbolaget SF tänker strunta i hoten från Ulf Brunnberg. Han har ju försökt stoppa nya Jönssonligan-filmer genom att varumärkesskydda flera av filmens karaktärer. För några år sedan misslyckades han med att stoppa filmen Jönssonligan kommer tillbaka. Och inte heller den här gången verkar han lyckas. SF viker sig inte och nya Jönssonligan och Wall Enberg ska ha premiär till jul.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vi har ett område med regn och snö som nu drar in över landet västerifrån. Det kommer att regna eller snöa överallt i natt. Riktigt ruskväder också med kraftig blåst. Mest ska det snöa i fjällkedjan, norra Norrlands inland, norra Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Kan komma upp emot 2 decimeter lokalt. Men sen imorgon så drar det vidare österut. Förutom att det hänger kvar längs östkusten. Det här är från Gotland och norrut. Hänger kvar till eftermiddag östra Svealand. Där åker det österut vid middagstid. Klockan 5 ungefär imorgon. Så att håll ut!
2: Nu drar vi igång vår topplista.
3: Ja, det gör vi verkligen. Vi gör en topplista varje dag. Vi kallar det för Glad höst. Topp 10 här i Mix Megapol. Och temat idag är de bästa låtarna som räddar en dålig dag.
2: Med dina blir man glad av.
3: Alltid. Kessera på plats nummer 10.

0: Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. ELO, Don't Bring Me Down, plats 9. Och temat idag är de bästa låtarna som räddar en dålig dag.
1: Ja.
0: Har du en sån så vill vi såklart göra dig på bättre humör.
1: Såklart.
0: Vi har massa pepp för dig som bävar för 2 decimeter snö kanske.
1: Ja.
0: För dig som är talman och snart inte vill ha mer fika.
1: Vi har något för alla.
0: Ja, så är det. Det här är plats nummer 8. Det här är så himla bra tycker jag. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back i Mix Megapol.

0: Starship, plats 7 på listan som idag heter De bästa låtarna som räddar en dålig dag. Det här är Mix Megapol. Ska vi bara flika in att vi samlar in pengar till Barncancerfonden?
1: Ja, det här är det viktigaste vi gör på hela året, för vi vill ge hopp om en bättre framtid för barn som har drabbats av cancer.
0: Ja, vi hoppas ju att överlevnadssiffran kommer vara 100%.
1: Ja, just nu är den 88.
0: Ja, men det har gått upp 3% på bara några år. Det är helt otroligt. Det kan bli ännu bättre. Swisha 100 kronor till Barncancerfonden på 90 20 99 1. Och det som också kan hända om du gör det, förutom att forskningen får en massa pengar, det är att du kan få komma på vår nallegala.
1: Ja, och på scenen på nallegalan står ju då New Kid, Mondo, Medina och tjejen vi ska lyssna på nu.
0: Plats nummer 6, Molly Sandén i Mix Megapol.

0: Lionel Richie kniper femteplatsen på topplistan här i Mix Megapol som heter De bästa låtarna som räddade en dålig dag.
1: Jag såg Lionel Richie live för några år sedan, tog med mamma på konsert här i Stockholm. Vi hörde inte så mycket av själva Lionel Richie. På raden bakom oss satt ett gäng kvinnor i 65-70-årsåldern som hade röstresurser. De kanske inte satte alla toner rätt, men de hördes.
0: Hur lät det?
1: Jag ska inte demonstrera
0: inte.
1: Det här. Nej.
0: Vad tråkigt.
1: Men de hade en väldigt bra kväll, kan vi säga.
0: Ja, det hade, hade ni det?
1: Ja, vi hade det fint också.
0: Vi ska fortsätta räkna ner den här topplistan om en liten stund. Det är alltså de bästa låtarna som räddar en dålig dag. Oavsett att du har en dålig dag eller toppen, så häng med så får du höra vilken låt som kniper första platsen.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

0: Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Det här är glad höst topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna som räddar en dålig dag. Nummer 4.

0: Han sjunger om din mamma.
1: Ja, det gör han.
0: Håkan Hellström, plats nummer 4 på listan som idag heter De bästa låtarna som räddar en dålig dag. Det är Glad höst, topp 10 här i Mix Megapol.
1: Och Håkan Hellström är ju kanske den svenska artist vars sångröst har forskats och skrivits mest uppsatser om genom åren. Och experterna, de är eniga. Han sjunger inte falskt. Han sjunger bara lite speciellt.
0: Men alltså, antingen så lyssnar man och tycker det är bra, eller så behöver man inte lyssna så på Håkan faktiskt. Hellström. Herregud. Vi fortsätter räkna ner den här topplistan och försöker peppa dig så mycket ifall det är så att du har haft en dålig dag idag. R.E.M. finns på plats nummer 3. Det här är Shiny Happy People.

0: Nu berättade ju nyss att du såg Lionel Richie för en massa år sedan.
1: Ja.
0: Jag såg Ronan Keating när han var här i Sverige förra året.
1: Hörde du också 65-åriga?
0: Nej, de hörde mig.
1: De hörde dig, ja såklart.
0: Ronan Keating, plats 2 på listan i Mix Megapol som heter De bästa låtarna som räddar en dålig dag. Då har vi bara en enda låt kvar.
1: Kul.
0: Och det är med tjejen som slog igenom i USA för 20 år sedan. Hon var den allra första som vann Idol. Och som dess har hon varit en superstjärna. Med all rätt.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså den här rösten. Kelly Clarkson, plats nummer 1 i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och det var Ella Langley, Choosing Texas, sommarens stora hit. Det är kul med de här reaktionerna vi får när vi ringer till folk i kassavalvet.
1: Vissa skriker rakt ut.
0: Ja, och vissa blir så att de kan inte ens prata och vissa börjar gråta och så här. Ja. Och så hade en man som sa, usch! Det blev lite, var lite överväldigande för honom med alla de här pengarna.
1: Ja, men hur ska man reagera då när man vinner över 500 000 kronor? Jag tror inte det finns något rätt eller fel.
0: Alltså gör som du vill om vi ringer dig.
1: Exakt. På fredag ska vi ringa någon och ge bort 508 350 kronor. Och vill du att det ska bli dig vi ringer, då måste du anmäla dig.
0: Då gör du så här att du smsar ordet vinn till oss. Vi finns på 72104. Så vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste ha fyllt 18.
1: Och ringer vi på fredag, då svarar du 508 350 kronor i kassavalvet i Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol är det här. Du får den perfekta mixen. Den rullar vidare med Maria Lindberg om en liten stund. Det är Madde och Robin som håller i sällskap nu. Jag har tjuvkikat på vad hon ska spela.
1: Ja, vad ska det bli då?
0: Bland annat är en kille som jag tyckte var jätteläskig förut.
1: Läskig?
0: Ja, men jätte. Han var så vit i ansiktet och svart runt ögonen. Och det var blod och grejer. Och sen läste jag på lite mer och insåg att nej, men det här är ju en familjefar som älskar att spela golf.
1: Man kan se ut så då också.
0: Det kan man faktiskt. Han dyker upp om en liten stund.
2: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men det... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja sen. Förlåt, vad heter staden sen? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Vilken är det? Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Mamma, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Maria Lindberg här, redo nu för att ge dig fler beroendeframkallande låtar under den härliga tisdagskvällen som vi har kommit fram till. Men vi är också framme vid nyheter här på Mix Megapol nu när klockan är 6.
4: Nyheterna börjar med att 13 anmälningar har kommit in på bara 2 dagar mot internatskolan i Sigtuna. Och det här är efter förra veckans avslöjanden. 3 män i 18-årsåldern är häktade för bland annat sexualbrott och misshandel. 5 personer misstänks ha blivit utsatta. Och enligt åklagaren så handlar det inte bara om en urspårad nollning utan om en utbredd maktstruktur på skolan. Idag har alla partier kommit överens om att man ska stoppa tonårsutvisningarna. Idag meddelade socialförsäkringsutskottet att alla partier står bakom den rödgrönas förslag. Och nu hoppas man att Migrationsverket ska pausa utvisningarna tills en ny lag är på plats. Samtidigt är läget fortfarande låst när det gäller regeringsbildning. Magdalena Andersson meddelade tidigare idag att hon har inte lyckats med sonderingsuppdraget.
5: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Och jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering.
4: Det sa talmannen Andreas Norlén och den här omröstningen den ska hållas på torsdag. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vädret är bättre på sig till imorgon när det blir mest klart väder och en del chanser att få se solen till och med. Temperaturen runt 2 grader allra högst upp i norr till upp mot 13 grader söderöver. Och här chansen att få lyssna in och dansa till dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

Ja, det är ju inte för inte som vi säger höstmysa, och förutom att krypa upp i soffan, tända ljus och ta långpromenader och hoppa i lövhögar, så är det många som gillar att laga mat också, långkok, när det är höst. Och nu vill jag veta hur du sätter guldkant på höstens middagar. Den lyssnare som får dela med sig av sitt tips hos Madde och Robin har chansen att belönas med pengar från Zeta till en italiensk middag. Hör av dig på mixmegapol.se.

Elton John leder vägen mot en romantisk kväll här på Mix Megapol. Mycket kärlek i luften och ja, kärleken till hösten också. Vi fortsätter att fira den med Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör är varje vardag 9 och 17 och med olika teman på låtarna varje dag. Imorgon med de bästa låtarna för att komma hem från jobbet.

0: närmar sig 6:30 tisdag kväll på Mix Megapol. Och det kan ju vara bra att känna till att älgjakten precis har dragit igång här i Sverige. Kvällen har precis bara börjat här på Mix Megapol också, men snart fortsätter den med den här underbara duon Molly Sandén och Miriam Bryant. Du ska få Pet Shop Boys också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Och du missar väl inte din chans att få vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Vill du vara med och slå rekord och samtidigt stötta barn med cancer genom att enkelt sätta en nalle på scenen på Vasateatern Scandic Grand Central den 1 november? Ja, men då är det väldigt enkelt. Om du har 100 kronor till övers så kan du swisha dem till 90 20 99 1 90 20 99 1. Och passa på att ge din nalle ett namn också, så har du chansen att få uppleva den här galan på plats och få se Mondo Duplantis live, New Kid Medina och Molly Sandén på scenen. Så fram med mobilen, swisha till 90 20 99 1. 100

0: Ja, det kan kännas lite avigt att ta emot, men har du någon gång ringt upp ditt ex nya kärlek för att varna henne om den här nya som hon har fallit för? Det kan bli lite problematiskt. Om det handlar om i Taylor Swift senaste, den lyssnar vi in. Du ska få en glad nyhet och så vädret efter det här.
1: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
2: Så hur kan du tycka att det är så gott?
1: Men det är ju så gott.
2: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
1: 100%, fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Och det här är originalet. Angle gowns upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the ritz. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi kommer allt närmare en onsdag med klart och lugnt väder. Och lyssna nu, chans att få se solen också. Från 2 grader i norr till upp mot 13 i söder.

Patient Zeros, Taylor Swift, ny musik här på Mix Megapol. Och det här kanske var din höjdpunkt idag, för att höra det senaste med Taylor. Madde och Robin är det som vill veta vad det bästa är som har hänt dig under dagen. Den frågan ställer de varje eftermiddag. Och kommer du med och få berätta, så belönas just du med ett presentkort på Circle K.

Tänk dig att förnya dig själv och samtidigt förlänga livet. Det ska det handla om nu i dagens glada nyheter. I lördags så var det klädbytardag i Blekinge folkhögskola, Bräkne-Hoby. Och det här görs ihop med Naturskyddsföreningen som hjälper till med klädbytardagar runt om i landet. Kläderna som du lämnar in ska vara i fint skick och för varje plagg som du lämnar in får du en biljett som du sedan byter mot ett annat plagg. Win-win skulle jag vilja säga om det. Och på det här sättet så förlängs ju klädernas liv, det sparas på miljön och du får något nytt i garderoben. Och under bytesdagen så tillåts inte kläder från de här stora e-handelsjättarna som Temu och Shein. Naturskyddsföreningen är det som har infört det här förbudet för att minska risken för farliga kemikalier. Efter dagen så var det så otroligt många nöjda kunder. Det kan jag verkligen tänka mig. Och jag skulle också bli väldigt nöjd och glad om du hör av dig med en glad eller flera glada nyheter på studion @mixmegapol.se.

0: sorry.
1: No.
2: Han har inte outat henne med namn, men det är nog ganska många som är nyfikna på den här upptagna kvinnan som han blev galet förälskad i, men som inte ville satsa på honom. Benjamin Ingrosso har skrivit en låt om den här olyckliga kärleken, Waste My Time. Vi lyssnar in ny musik här på Mix Megapol när den perfekta mixen fortsätter.
3: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till barn.

0: Cyndi Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some gray.
2: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Hoppas att du har en härlig tisdagskväll här på Mix Megapol. Hit kommer han på fredag morgon till Gry och morgongänget, Benjamin Ingrosso. Här får han senaste Waste My Time, ny musik här på Mix Megapol.

Victor Leksell ihop med Molly Sandén, Tänk om. Och tänk om du skulle bli löjligt rik nu på fredag. Du har chansen på 508 350 kronor i kassavalvet. Fram med mobilen och mässa vinn till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Men då har du chansen på väldigt mycket pengar som kan glida in på ditt konto på fredag. 508 350 kronor.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Vi närmar oss nu. Livsvittne heter Molly Hammars debutalbum och så heter också hennes turné som hon drar ut på om 9 dagar i Örebro. Det verkar vara slutsålt då, så då kanske vi får vänta in henne till den 25 oktober när hon kör i Jönköping. Här lyssnar vi in henne redan om en liten stund när den perfekta mixen fortsätter efter det här.
1: Vad tänker du på, Bodis?
2: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av det. Jag kan inte bara bära det här.
1: Nej, nej, nej.
2: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: papperna i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Vädret verkar bättre på sig till imorgon när det ska bli mest klart väder och en del chanser att se solen också. Temperaturen då från runt 2 grader allra högst upp i norr till upp mot 13 söderöver. Och här snart en ny musik från Molly Hammar, men först Medina på Mix Megapol.

5:08 tisdag kväll på Mix Megapol, och just nu så har den andra halvleken mellan våra svenska fotbollsdamer och Litauen dragit igång, och Sverige leder alltså med 6-0 så här långt. Molly Hammar tar vi och firar det med så här på väg mot seger förhoppningsvis. Här är Ängel på Mix Megapol.

Jag vet inte om han har drabbats av många motgångar själv i livet. Liamo är här nu med ny musik som handlar om just det. Kort in the game, ny musik här på Mix Megapol.

0: Hoppas att du har en härlig tisdagskväll här på Mix Megapol. En av artisterna som du har chansen att se och få höra live på Nallegalan. 1 november ska vi lyssna in. Och vad är då Nallegalan? Jo, det här.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

Vill du vara med och stötta barn med cancer genom att sätta en nalle på scenen på vår nallegala på Vasateatern Scandic-Grand Central den 1 november? För 100 kronor så sätter du en nalle på scenen och de kan du swisha till 90 20 99 1. 90 20 99 1, då ger du din nalle ett namn så har du också chansen att få uppleva galan på plats och se Molly Sandén, New Kid och den här killen på scenen, Mondo Duplantis, här i Gold på Mix Megapol.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Det är minusgrader nu på nätterna högst upp i landet. Och i Härjedalen och Dalarna där kan det komma riktigt mycket snö nu den närmsta tiden. Här kommer mer av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

0: Fanny och Yvonne och 1000 spänn här på Mix Megapol. Men det handlar om många, många fler spänn som du kan komma över i kassavalvet nu på fredag. Jag ska ge dig detaljerna och ny musik också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Längtar.
2: En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till

Senaste från Sanna Nilsen här på Mix Megapol. Och det senaste från kassavalvet är att det just nu ligger 508 350 kronor och väntar på dig. Pengarna kan bli dina på fredag om du anmäler dig, och då skickar du VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där magiska summan också, som kan göra dig löjligt rik nu på fredag. 508 350 kronor här på Mix Megapol.

Du har väl inte missat att någonstans i Sverige just nu så gömmer sig Hanna Billén i en bil från KVD Bil. Och med hjälp av ledtrådarna som du får här i radion fram till fredag så ska du försöka lista ut var hon är. Och på fredag så ska du vara den första som hittar bilen med Billén i. Och gör du det så vinner du, lyssna nu, 5 000 kronor i drivmedel från KVD.

0: Nu ska vi damma av minna om vilka låtar är det som du kommer ihåg från Eurovision Song Contest 2022. Vi ska down memory lane med en tjej som hamnade på 20:e plats där. Men det blev ändå den mest spelade låten på Spotify 2022 som hon stod för. Vi lyssnar in henne med ny musik. Du ska få Kimberly också när den perfekta mixen fortsätter efter det här.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

Nu ska vi till tjejen som stod för en av de mest streamade Eurovision-låtarna genom tiderna. Rosalind tävlade med Snap för Armenien 2022. Och nu är hon tillbaka med en ny musik, Music I Love. Här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

äldsta Alex Warrens Fever Dream, men feberdrömmar IRL, not so much. Ja, livet rymmer ju en massa motgångar såklart, men också en himla massa härligt. Och Madde och Robin, de vill veta varje vardag eftermiddag, vad är det bästa som har hänt dig under dagen? Och är det just du som kommer med och får berätta, så belönas du med ett presentkort på Circle K här på Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: tänker bara att det är bäst att jag påminner dig redan nu om att det är räkmackans dag imorgon. Då kan antingen fira att du glider fram i livet som på en räkmacka eller köpa med dig hem en massa räkor och fixa i ordning en härlig räkmacka. På väg mot räkmackans dag med Felicia och Niklas Strömstedt när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Maria Lindberg här tillsammans med dig. Jag älskar saffran och jag åt både fisksoppa med saffran och saffransbullar i helgen. Och så kan vi lägga till fler saker på den här listan som jag älskar, som den här killen.

Äkta paret Travis Kelce och Taylor Swift, de försöker nu göra sitt hem lite mer privat genom att bland annat sätta upp ett staket som är 1,80 högt runt sin lyxvilla i Ohio och sen plantera en massa träd. Men det här är ingenting som uppskattas av grannarna. De är nämligen rädda för att hjortarna ska spetsas på staketet och att avloppsvattnet ska tänga upp i grannhuset. Ja, vi får väl se vad den här grannfejden slutar i. Men här börjar Taylor Swift senaste singel. Det här är Patient Zero. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Visst är det härligt med de här gamla godingarna som du bara kan luta dig tillbaka mot här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Men sen blandar vi upp dina favoritlåtar från förr med ny musik också. Snart ifrån en grupp som bildades förra året via Simon Cowells reality-serie The Next Act på Netflix. Och det är samma man som en gång satt ihop One Direction. Du ska få Miss Li också efter det här.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går

Lite efter halv elva, tisdag kväll på Mix Megapol, och samma person som en gång satt ihop One Direction är bakom December 10, som gruppen heter, som bildades förra året via Simon Cowells reality-serie The Next Act på Netflix. Här är de och Us Against the World. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Redan imorgon så fortsätter vi hylla den härliga mysiga hösten här på Mix Megapol med glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17 och med olika teman på låtarna varje dag. Men just imorgon med de bästa låtarna för att komma hem från jobbet.

Ordinary här på Mix Megapol, en alldeles helt vanlig, ovanlig tisdag. Alla dagar är unika på sitt sätt och den här kvällen fortsätter faktiskt på ett väldigt unikt sätt också när du ska få ny musik ifrån Kisha. Det blir Bon Jovi och Molly Sandén och Miriam Bryant i den perfekta mixen.

0: det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Den

Hennes grannar, de reagerar inte längre på att hon sjunger jämt på väg hem från bussen. Ända tills den dagen när hon inte gjorde det. Hon var på lite dåligt humör då. Och då fick hon veta att hon hade lyssnare som hörde henne varje dag på väg hem från bussen just. Det här är Kisha från Uppsala. Vem du än är. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Håller din shortssäsong i sig fortfarande? I morse när jag satt i bilen med 5 grader utanför så ser jag en man komma gående i shorts och inga träningsshorts, jag lovar. Ja, sommarvärmen känns ju avlägsen. Det pratas mer om snö och framförallt regn i väder.

0: Det pratas ju en del om snö nu och den kommer inte bara högst upp i norr. I Härjedalen och Dalarna där kan det bli så pass mycket att det kan bli riktigt stökigt i trafiken. Här fortfarande snöfritt och lugnt förutom dina favoritlåtar i den perfekta mixen som kanske kan få dig att sjunga med eller dansa lite grann i resten av kvällen med David Guetta och Bebe Rexha. Amy McDonald dyker också upp i den perfekta mixen efter det här.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: Vi närmar oss midnatt och glider snart in i onsdagen här på Mix Megapol. Men först tänkte jag höra om du vill vara med och bidra på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, vill du vara med och stötta barn med cancer genom att sätta en nalle på scenen på vår Nallegala den 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central. Har du möjligtvis 100 kronor till övers som du kan tänka dig att swisha för en nalle till 90 20 99 1 90 20 99 1, och ger du din nalle ett namn också så har du chansen att uppleva galan på plats och få se Mondo Duplantis, New Kid, Medina och Molly Sandén live på scenen. Var med och stötta på Nallegalan. Du swishar alltså 100 kronor för en nalle till 90 20 99.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: inte om det blir några vaggvisor, men det blir definitivt flera favoritlåtar och håller dig vaken till nu om det är det du vill resten av den här sköna natten som vi har framför oss nu tillsammans med Daniel Kristiansson. Och du och jag, vi hörs efter 18 imorgon igen, och så kan du ju vakna upp med Gry och morgongänget igen precis som vanligt från klockan 5 imorgon bitti.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Molly Hammar och fenomenala ängel tar oss ut i natten. Välkommen till just denna onsdag då, för det har det blivit den 14 oktober närmare bestämt. Och Stellan står på Almanacksbladet och Cliff Richard är en av de kändisar som fyller år. Som vanligt får jag tacka Maria för den perfekta kvällsunderhållningen. Och du är Nattugglan som är ditt sällskap fram till klockan 5.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

är den perfekta mixen. Det här är Nattugglan, Daniel Kristiansson på Mix Megapol. Bor du i den östra delen av landet, då får du en ganska så blöt inledning på dagen. Men sen framåt lunch så där och resten av eftermiddagen så kan vi ändå räkna med ganska så soligt väder, om än blåsigt. Temperaturen imorgon, den kommer att ligga på runt nollan i norr och 13 till 14 grader i söder, så där blir det ganska hyggligt i alla fall. Ny musik nu på Mix Megapol från Benjamin Ingrosso.

Några minuter över halv ett är klockan. Vi är inne på ett väldigt ungt onsdagsdygn denna den 14 oktober. Vi kan så smått också börja räkna ner för årets tradition som går av stapeln den 1 november. Det är Nallegalan jag pratar om. Nallegalan till stöd för barncancerforskningen som gästas av Molly Sandén, New Kid, Glädjespridarna Medina och Mondo Duplantis. Och så tusentals nallar varav en kan bli din. Så gör så här att du swishar åtminstone en hundring till 9020991. Då får du en nalle på scen och du kan döpa den, och gör du det också, ja, då har du chans att vinna din plats till Nallegalan den 1 november. En av artisterna som ställer sig på scen är New Kid.

sauna. Nu på lördag då inleder Kai sin turné i Åbo i Finland. Och dagen innan, det vill säga på fredag, i övermorgon redan, då öppnar vi kassavalvet som står tryggt och säkert här på Mix Megapol än så länge. Men innehållet, det kan ju bli ditt som vanligt. Och det är 508 350 i kassavalvet nu. Se till att anmäla dig, det är bara dagar kvar. Mässa vinn till 72104. 19 kronor kostar det och 18 år måste det vara. Och så gäller det att komma ihåg beloppet som du kan vinna på fredag. Om det är dig vi ringer till och frågar hur mycket som ligger i valvet, svara med 508 350 spänn. Snacka om en glad höst för den som vinner, vet jag.

I'm caught in this game. Ny musik på Mix Megapol, Liam och Caught in the Game. Och vi går in i en ny timma. Härligt att du hänger med mig. Det här är Nattugglan fram till klockan 5. På kanalen med den perfekta mixen, där alldeles strax blir Modern Talking från arkivet. Molly Sandén är på väg också. Här är Culture Beat.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: men det har inte hänt något.
1: Min fru undrar, vad är det för fågel? Fast det är typ fågel, jag tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma.
2: Kanske det händer idag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
7: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
7: Men, är det sant?
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
7: Och jag tackar av hela mitt hjärta.

var i början på 80-talet som det här gänget Freestyle kämpade mot Gyllene Tider och Noise, kommer ni ihåg dem? Om kidsens skivpengar. Freestyle vill ha dig i den perfekta mixen. Bor du i den östra delen av landet, då kan du räkna med en ganska så blöt inledning på dagen imorgon. Men sen blir det förhållandevis soligt och ändrat blåsigt i hela landet och temperaturer runt nollan i norr till 13-14 plusgrader i söder. Det här är Mix Megapol. I don't need-

0: Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Här är en kille som inte skäms över sin härkomst, helt klart. Bruce Springsteen i den perfekta mixen. Just nu samlas tidsforskare i Versailles. Och det man försöker reda ut till är det faktum att jorden snurrar lite för fort jämfört med hur våra klockor går. Man ska försöka få bort en sekund någonstans, någon gång. Men hur det ska gå till, det vet man inte riktigt. Men jag ser dem framför mig i tweedkostym och fickur. Alla tidsforskare som har samlats på ett och samma ställe. Snart samlas en jäkla massa artister i Melodifestivalen. Och en av dem vet vi nu kommer att bli denne herre. Det ska bli jättespännande att se E-Type. Här är han i Mix Megapol.

The Script i den perfekta mixen. Det där var Hall of Fame. Mitt i natten är klockan. Vi är inte så formella med tiden. Det är du och jag fram till klockan 5. Och vad sägs om en tryckare? The

I övermorgon, på fredag eftermiddag mellan 3 och 4 någon gång, då kommer vår vinnarambassadör här på Mix Megapol att ringa till någon som har anmält sig till kassavalvet och ställa frågan hur mycket ligger i valvet. Blir det dig vi ringer, då måste du svara 508 350 kronor. Men först och främst, anmäl dig för att ha chansen att bli uppringd då. Skicka vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och kom ihåg summan i valvet, 508 350.

Det var en av artisterna som du kan se och höra på årets Nallegala, Mondo Duplantis här med Gold. Och var med och stödj barncancerforskningen nu. Skicka en hundring till 90 20 99 1. Alla pengar går oavkortat till barncancerforskningen. Så en hundring ger dig också en nalle att ställa på scen. Och döper du den har du chans att vinna en plats på Nallegalan som alltså går av stapeln den 1 november. Numret du swishar till är 90 20 99 1, och som sagt, alla pengarna går oavkortat till barncancerforskningen. Strax Saga Ludvigsson i den perfekta mixen, och här är Roxette.